Okey, ini pesawat hitam 8.37 pada pagi dah saat je kan, no? Masa tu, pejabat-pejabatnya dah 8.37 pada pagi dah saat je. Okey, saya nak kongsi sekilas berkenaan dengan info kesihatan tadi. Ini berkenaan dengan apa tahu. Jangan buat kesalahan ini jika tak nak bibir anda kering. Kan, bibir kering ni masalah biasalah yang dialami oleh ramai individu sebenarnya. Tak kira usia atau jantina. Walaupun kelihatan seperti isu kecil, bibir yang pecah-pecah ni boleh menyebabkan ketidakselesaan, rasa sakit ataupun pedih. Ini menjejaskan penampilan wajah tau secara keseluruhan. Ramai yang beranggapan hanya dengan menggunakan pelembap bibir sahaja dah cukup sebenarnya. Tapi sebenarnya terdapat beberapa tabiat yang sering dilakukan tanpa anda sedari boleh menyebabkan bibir anda kekal kering dan mudah pecah. Okey, ini yang saya nak kongsikan dengan anda. Yang pertamanya berkenaan dengan hidrasi. Salah satu punca utama bibir kering adalah disebabkan hidrasi lah, kurang air dalam badan anda untuk mengekalkan kelembapan kulit termasuk bibir. Walaupun kulit muka anda nampak lembap je, bibir yang halus mudah terjejas tau. Kekalkan pengambilan air yang mencukupi setiap hari, ini untuk memastikan bibir anda sentiasa lembap dari dalam. Itu yang penting . Yang keduanya, tabiat kita menjilat bibir. Ramai daripada kita ni tak sedar mempunyai tabiat menjilat bibir . Apabila bibir terasa kering, dengan harapan dapat melembapkan secara segera. Pada zahirnya sebenarnya, tindakan ini boleh mungkinlah kan sedikit membantu. Namun hakikatnya, ia boleh memburukkan lagi keadaan tau. Kerana air liur ni mempunyai enzim semula jadi yang berfungsi untuk membantu proses pencernaan. Tapi enzim ni boleh merosakkan lapisan pelindung nipis pada permukaan bibir. Jadi apabila air liur itu mengering, kelembapan semula jadi bibir anda turut hilang, menyebabkan bibir menjadi lebih kering, kasar dan mudah merekah berbanding sebelumnya. Ini yang tak kita sedarilah. Kemudian kita sering menggunakan pelembap dan juga pengilat bibir. Tak semua produk penjagaan bibir seperti pelembap bibir atau pengilat sesuai untuk setiap individu, kerana setiap orang mempunyai jenis dan juga tahap sensitiviti bibir yang berbeza. Jadi penggunaan produk yang tidak sesuai, terutamanya mengandungi bahan seperti alkohol, mentol, pewangi tiruan, ini boleh menyebabkan iritasi serta menghilangkan kelembapan semula jadi bibir anda, sekaligus menjadikannya lebih kering dan juga mudah merekah. Penting tahu untuk anda lebih berhati-hati dalam memilih produk penjagaan bibir. Ini memberi keutamaan kepada bahan-bahan semula jadilah yang lembut, yang berkhasiat. Contohnya, bahan seperti mentega shea, minyak kelapa, vitamin E. Ini bukan sahaja membantu melembapkan, turut menenangkan serta melindungi bibir daripada kerosakan. Jadi jangan gosok bibir anda, dan yang paling penting sekali, sangat bibir kita ni dia sangat sensitif tau terhadap persekitaran, cuaca panas, kering, berangin, dia sejuk. Ini boleh menyebabkan bibir kehilangan kelembapan dengan cepat lah. Jadi bagi mengelakkan bibir kering, disarankan sentiasa bawa pelembap bibir yang tadi saya sebutkan tu lah. Apabila berada di luar rumah, terutamanya pada musim sejuk atau ketika berada di kawasan beriklim kering. Bibir kering bukan sahaja menjejaskan penampilan anda, tapi juga boleh menimbulkan ketidakselesaan harian lah. Jadi kenal pasti untuk mengelakkan kesalahan bibir kering ni, boleh mengekalkan bibir yang lembut, sehat dan cantik. Mulakan dengan menjaga pengambilan air, memilih produk yang sesuai, melindungi bibir anda daripada sinar matahari dan juga cuaca ekstrim. Bibir sehat bukan sekadar pelengkap wajah anda, tapi juga cerminan penjagaan diri yang baik. Dia, cabar-cabar dia. 8.41, Felisa FM.

Malaysia Jepun meterai 4 MOC perkukuh jalinan strategi. Kerjasama global baharu tangani cabaran geopolitik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun berjaya meningkatkan hubungan dua hala kepada perkongsian strategik lebih menyeluruh. Pengerusi Eksekutif Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa Malaysia, Datuk Profesor Dr. Muhammad Faiz Abdullah berkata, Jepun kini melihat Asia Tenggara sebagai rakan strategik penting bagi mendepani ketidaktentuan ekonomi dan geopolitik global. Pertemuan Datuk Seri Anwar dengan rakan sejawatannya, Sanai Takaichi, turut memfokuskan kerjasama teknologi, keselamatan maritim di Laut China Selatan serta penggunaan mata wang ringgit dan yen dalam perdagangan. Sepanjang tiga hari Perdana Menteri di Tokyo, empat memorandum kerjasama MOC dimeterai antara Malaysia dengan Jepun dalam pelbagai bidang strategi. MOC itu meliputi keselamatan dan sekuriti maritim, alam sekitar dan kelestarian, pengurusan sisa pepejal serta rangka kerja kawal selia peranti perubatan. Menurut beliau, tumpuan kini adalah memastikan setiap inisiatif yang dipersetujui dapat dilaksanakan dengan berkesan. Menyentuh aspek pertahanan, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia sebagai sebuah negara maritim komited memperluas hubungan dengan Jepun dalam bidang berkenaan. Katanya Jepun telah lama menjadi rakan yang dipercayai dalam pelbagai bidang termasuk menerusi inisiatif bantuan rasmi keselamatan. Kerjasama itu akan terus diperkukuh menerusi memorandum kerjasama mengenai keselamatan dan sekuriti maritim. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar tampil menggesa kerjasama global yang baru ketika ketegangan Asia Barat semakin meningkat. Kepimpinan berkesan memerlukan hala tuju yang jelas di tengah-tengah ketidaktentuan global. Tegasnya, dunia kini menghadapi kekurangan hala tuju yang jelas dalam kepimpinan, bukannya kuasa.
1: Today, our world does not suffer from a shortage of power. It suffers from a shortage of clarity. Clarity that institutions must be reformed and renewed rather than abandoned. Clarity that cooperation remains preferable to division. Clarity that leadership requires initiative, not resignation. If we remain guided by these principles, I earnestly believe we can transform today's challenges into tomorrow's opportunities.
0: Perdana Menteri berucap demikian pada Forum Nikkei di Tokyo. Sementara itu, Malaysia kini giat meneroka sumber bekalan minyak mentah baru dari Afrika, Rusia dan Turki demi memperkukuh keselamatan tenaga negara. Langkah diambil bagi mengurangkan risiko rantaian bekalan ekoran ketidaktentuan geopolitik global. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata penilaian menyeluruh sedang dibuat bagi memastikan kesesuaian bekalan baru dengan fasiliti pemprosesan sedia ada.
2: Tapi sudah pasti ianya juga mencakupi ataupun perlu dilihat ketersediaan fasiliti kita untuk memproses bekalan berkenaan. Sebab kita tahu setiap bekalan minyak mentah yang datang daripada kawasan yang berbeza mempunyai karakter minyak yang berbeza. Jadi dia bukan semata-mata nak cari di semua tempat, tetapi bagaimana bekalan daripada sesetengah tempat itu sesuai dengan fasiliti yang kita ada.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Harga runcit petrol RON 97, RON 95 tanpa subsidi serta diesel tidak berubah bagi tempoh 11 hingga 17 Jun. Kementerian Kewangan dalam kenyataannya memaklumkan harga RON 97 kekal RM4.35 seliter, manakala RON 95 dan diesel bagi pasaran semenanjung masing-masing RM3.72 serta RM4.67 seliter. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, RON 95 dikekalkan pada RM1.99 seliter. Harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan juga kekal RM2.15 seliter. Bank Negara Malaysia BNM dijangka mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada paras semasa 2.75% tahun ini. Kenanga Investment Bank menyatakan ia didorong permintaan domestik yang kekal berdaya tahan serta kadar inflasi yang terkawal selain kedudukan ringgit yang semakin kukuh. Bagaimanapun, Bank Pelaburan itu mengingatkan gangguan berterusan di Selat Hormuz berpotensi meningkatkan tekanan inflasi menerusi kenaikan kos bahan api import, baja dan logistik. Program Ziarah Kasih menjadi platform terbaik untuk mendekati masyarakat dan menyelami realiti kehidupan golongan memerlukan di sebalik kesibukan harian. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menerusi hantaran di Facebook memaklumkan program itu membuka ruang penting bagi memahami cabaran hidup yang dihadapi rakyat secara terus. Beliau turut mengingatkan masyarakat agar sentiasa peka dan memberikan perhatian serta sokongan kepada golongan yang kurang bernasib baik.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Presiden FIFA Gianni Infantino mempertahankan harga tiket Piala Dunia 2026. Beliau menegaskan bahawa harga yang ditetapkan adalah berpatutan meski ada yang mencecah lebih daripada $30,000. Sejumlah tiket masuk bernilai $60 turut disediakan, iaitu harga tiket paling rendah berbanding mana-mana sukan di Amerika pada peringkat playoff, manakala purata tiket berharga $500 ke bawah. Sementara itu, aksi pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 di Stadium Azteca, Mexico City dijangka berlangsung dalam suasana penuh tekanan apabila Afrika Selatan berdepan tuan rumah Mexico dalam kumpulan A. Ketua Jurulatih Afrika Selatan, Hugo Broos, mengingatkan anak buahnya agar kekal fokus dan tidak terpengaruh dengan sorakan kira-kira 85,000 penyokong tuan rumah yang dijangka memenuhi stadium. Mexico dilihat sebagai antara pasukan pilihan kumpulan berdasarkan prestasi cemerlang mereka dalam aksi terdahulu, sekaligus menjadikan perlawanan itu amat mencabar. Awal pagi tadi, Portugal menewaskan Nigeria 2-1 dalam aksi pemanas badan Piala Dunia di Leiria. Penyerang Portugal, Pedro Neto, membuka jaringan pada separuh masa pertama sebelum Nigeria menyamakan kedudukan menerusi Ako Adams sebelum rehat. Francisco Conceição kemudian meledak gol kedua pada minit ke-75 bagi memastikan kemenangan Portugal. Skuad kendalian Roberto Martinez akan berlepas ke Florida untuk kem latihan sebelum membuka kempen kumpulan K menentang Kongo pada 17 Jun. Di Orlando, England memperoleh kemenangan 3-0 ke atas Costa Rica dalam aksi pemanas badan terakhir. Anthony Gordon menyelah apabila menjaringkan satu gol serta membantu memberi lorongan kepada satu lagi jaringan, manakala Declan Rice dan Ollie Watkins turut meledak gol. Kemenangan itu menjadi persiapan terbaik The Three Lions menjelang aksi pembukaan kumpulan L menentang Croatia pada 17 Jun. Sementara itu, pemain muda sensasi Spanyol Lamine Yamal kini sedang menjalani proses pemulihan kecederaan dengan usaha untuk kembali memperkuatkan Spanyol pada Piala Dunia 2026. Menurut pengarah teknikal pasukan kebangsaan Spanyol, Aitor Karanka, pemulihan Yamal serta dua lagi pemain menunjukkan perkembangan positif. Bagaimanapun, keputusan mengenai penyertaan mereka akan ditentukan oleh Ketua Jurulatih Luis De La Fuente bersama pasukan perubatan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Konflik di Asia Barat terus meruncing apabila ribuan penduduk di kawasan pantai selatan Iran terputus bekalan air susulan serangan udara Amerika Syarikat yang memusnahkan infrastruktur awam. Agensi berita Mehra melaporkan bekalan air minuman ke bandar Kuhestak di wilayah Hormozgan serta 10 perkampungan lain terputus sepenuhnya. Lebih 20,000 penduduk terkesan dengan keadaan menjadi lebih sukar ketika rantau itu berdepan cuaca panas melampau dan iklim yang mencabar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Jepun meterai 4 MOC perkukuh jalinan strategik. Kerjasama global baru tangani cabaran geopolitik. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik, setiap emosi bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

Lis FM, serasi denganku. Lis FM, serasi denganku. Ya, jam 11.03 minit pagi. Kita masih lagi bersama dengan Hana pada pagi ini di dalam Hangat Lead Lis FM, serasi denganku. Baiklah, pada jam 11.15 minit pagi nanti kita akan mengikuti lagu-lagu hangat Sarang Hae, lagu Korea back to back. Jadi jangan ke mana-mana, sebentar lagi kita akan siarkan lagu Korea. Dan juga pada jam 12.30 hari nanti kita akan mengikuti berita ringkas menerusi National FM. Dan dekat sini Hana ada sedikit perkongsian berkenaan pemakluman berkenaan dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan menganjurkan tausiah ataupun maal hijrah majlis bacaan doa akhir dan awal tahun pada 16 Jun 2026 jam 5 petang hingga 9 malam dan majlis sambutan maal hijrah peringkat kebangsaan tahun 2026 pada 17 Jun 2026 jam 7 pagi hingga 12.30 hari bertempat di Masjid Putra Putrajaya. Majlis ini akan dibawakan secara langsung menerusi RTM1 dan disambung siar ke TV Al-Hijrah serta live streaming di media sosial rasmi JAKIM. Dan selain itu, sesi tausiah akan disiarkan secara langsung menerusi live streaming di media sosial rasmi JAKIM dan TV Al-Hijrah. Semoga perkongsian ini dapat bersama-sama kita mendapat manfaat dan juga memberi perhatian kepada kita semua. Baiklah, seterusnya Hana nak tunaikan lagu permintaan daripada pendengar kita yang ingin meminta lagu Alpa. Apa-apa aja dia kata boleh, ya, daripada Encik D kita ni. Ha, dia memang peminat setia perkumpulan Alpa ni. Semoga lagu yang akan disiarkan sebentar lagi akan memberi moga terhibur. Mungkin lagu kegemaran, kumpulan kegemaran kepada Encik D kita ni. Hampir setiap hari rasanya dia minta lagu Alpa. Jadi teruskan setia bersama dengan Polis FM, serasi denganku. Jom kita layan lagu P. Ramlee dan Saloma daripada Alpa, daripada permintaan Encik D. Jom.

0: Cuba terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta pendudukan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam penolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.
2: Perlis FM, serasi denganku.

Nurdiyati Zaidi dalam ringkas 12 tengah hari. Kerjasama dalam bidang kesihatan haiwan, perkhidmatan veterina, pengawasan penyakit dan kesiapsiagaan menghadapi kecemasan terus diperkukuh antara Malaysia dengan Pertubuhan Kesihatan Haiwan Sedunia. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Chan Fung Hin memaklumkan fokus turut merangkumi pendekatan One Health dan usaha memperkukuh kesiapsiagaan terhadap penyakit haiwan rentas sempadan dan ancaman zoonotik. Perancangan perniagaan jangka panjang perusahaan mikro, kecil dan sederhana perlu diperkukuh bagi menghadapi ketidaktentuan ekonomi semasa. Pengarah strategi KRA Group, Amir Farid Rahim berkata, peniaga perlu mengenal pasti lebih awal kenaikan kos yang berpotensi dan memastikan aliran tunai perniagaan kekal stabil selain mempelbagaikan produk dan perkhidmatan serta mendapatkan maklumat berkaitan kemudahan pembiayaan daripada institusi kewangan dan agensi kerajaan. Konflik di Asia Barat. Satu lagi siri serangan dilancarkan Amerika Syarikat terhadap beberapa sasaran di Iran selepas Presiden Donald Trump berikrar melancarkan tindakan lanjut sekiranya tiada perjanjian damai dicapai. Pemerintah Pusat Amerika Syarikat mengeluarkan rakaman video serangan yang didakwa menyasarkan sistem komunikasi dan pertahanan udara Iran. Sementara itu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran memaklumkan 18 lokasi utama tentera Amerika di Kuwait dan Bahrain turut diserang. Beralih ke Piala Dunia FIFA 2026, kejohanan itu bakal memberi limpahan manfaat kepada Malaysia, khususnya dalam perdagangan digital, media, pembayaran, logistik dan perniagaan rentas sempadan. Eksekutif Negara Bank of America Malaysia, Gautam Puntam Bekar berkata, manfaat kepada ASEAN turut disokong peningkatan aktiviti ekonomi global dengan sumbangan KDNK sebanyak $41 bilion dan 800 ribu peluang pekerjaan. Susulan Sekatan Kemasukan Pengadil Somalia Omar Abdul Kadir Artan oleh Amerika Syarikat ke Piala Dunia 2026, Presiden FIFA Gianni Infantino menggesa semua pihak bertenang. Kerajaan Somalia menyatakan kekesalan atas keputusan itu, namun White House mempertahankan tindakan tersebut demi memastikan keselamatan kejohanan. Infantino menegaskan FIFA kini sedang berdialog dengan pihak berkuasa Amerika bagi menyelesaikan isu sekatan berkenaan secepat mungkin. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik, setiap emosi bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kekerasan seksual. Berlaku bila suami memaksa isteri melakukan hubungan seks. Yang keempat, keganasan sosial. Maksud keganasan sosial ialah suami melarang isteri dia daripada bercampur dengan orang lain, termasuk ibu ayah sendiri. Tak kira kalau sebab sendiri kau kematan kau. Dan keganasan yang kelima ialah keganasan keuangan. Islam mengatakan duit isteri bukan duit suami, tapi duit suami adalah duit isteri. Wanita diberikan kemuliaan dalam Islam untuk kita bahagia sendiri. Bahagia milik kita, pilihan anda. Anda sendiri tentukan bahagia yang anda ingin.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
2: Dengarkan Paris FM di frekuensi 102.9.

apa lagi? Lawatan Perdana Menteri ke Jepun capai objektif. PMKS disaran perkukuh pelan perniagaan jangka panjang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Lautan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun mencapai objektif khususnya usaha memperkukuh hubungan ekonomi dua hala menarik pelaburan, perdagangan dan sektor berteknologi tinggi yang memberi impak langsung kepada ekonomi rakyat. Ikuti rangkuman disediakan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
1: Pertemuan Perdana Menteri bersama rakan sejawatan dari Jepun, Sanae Takaichi, turut menghasilkan beberapa kemajuan penting dalam usaha memperkukuh perkongsian strategi komprehensif Malaysia-Jepun. Perkembangan positif dalam kerjasama tenaga antara Petronas dengan JERA melibatkan pembekalan gas asli cecair LNG selama 20 tahun dijangka memberi manfaat kepada kedua-dua negara.
2: This is a remarkable feat and a success in terms of a trust and collaboration between the two great friendly countries.
1: Malaysia-Jepun turut membincangkan kerjasama dalam kecerdasan buatan, semikonduktor, teknologi digital, mineral kritikal dan rantaian bekalan yang berdaya tahan selain memperluaskan pengaturan pertukaran mata wang dua hala untuk memudahkan urus niaga dalam ringgit dan yen.
2: And we have now expanded to the financial arrangement or bilateral swap agreement, and then which again is very important, very dear to my heart, is actually expanding local currency transactions using ringgit and yen so that we can enhance our dependence on each other. And I'm very pleased to hear the agreement and understanding between both the Central Bank, the Bank of Japan and also Central Bank of Malaysia.
1: Malaysia-Jepun juga bersetuju melanjutkan 4 memorandum kerjasama meliputi keselamatan dan sekuriti maritim, alam sekitar dan kemampanan pengurusan sisa berpejal dan rangka kerja kawal selia peranti perubatan. Kedua-dua negara juga bersetuju dengan dua surat hasrat merangkumi keselamatan tenaga dan peralihan tenaga serta pertukaran akademik. Perdana Menteri turut berucap di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31 dan menegaskan dunia kini menghadapi kekurangan alat tuju yang jelas dalam kepimpinannya, bukan kuasa. Selain menggesa negara-negara Asia memainkan peranan lebih aktif bagi masa depan rantau ini. Dalam lautan rasmi ini juga, Datuk Seri Anwar berkesempatan bertemu syarikat-syarikat utama Jepun dan antarabangsa serta menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo. Secara keseluruhannya, hubungan erat Malaysia-Jepun semakin penting dalam suasana dunia yang semakin mencabar dan tidak menentu. Ikatan persahabatan ini ternyata membuka ruang kerjasama baharu yang lebih luas ke arah kemakmuran bersama kedua-dua negara. Muhammad Khalid Khalid dari Tokyo untuk
0: Sementara itu, lautan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun berjaya meningkatkan hubungan dua hala kepada perkongsian strategik lebih menyeluruh. Pengerusi Eksekutif Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa Malaysia, Profesor Dr. Muhammad Faiz Abdullah berkata, Jepun kini melihat Asia Tenggara sebagai rakan strategik penting bagi mendepani ketidaktentuan ekonomi dan geopolitik global. Pertemuan Datuk Seri Anwar dengan rakan sejawatannya, Sanae Takaichi, turut memfokuskan kerjasama teknologi, keselamatan maritim di Laut China Selatan serta penggunaan mata wang ringgit dan yen dalam perdagangan. Syarikat teknologi terkemuka dunia, IBM Corporation, memilih Malaysia sebagai lokasi bagi pengembangan inisiatif teknologi kuantum. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu membuka ruang kepada pembangunan ekosistem teknologi berimpak tinggi di negara ini. IBM merupakan antara syarikat peneraju dunia dalam bidang pengkomputeran kuantum yang beribu pejabat di Amerika Syarikat dan beroperasi di lebih 175 negara.
2: Sudah berbincang dan akan bawa ke Jumaat Menteri keperluan mengadakan majlis kuantum negara setelah diteliti oleh kementerian masing-masing.
0: Perdana Menteri memaklumkan Malaysia lebih cenderung menarik pelaburan berkualiti tinggi berbanding menerima semua bentuk pelaburan tanpa penilaian strategik. Dalam hal itu, Malaysia terus mendapat keyakinan pelabur Jepun apabila kebanyakan syarikat dari negara itu menyatakan hasrat untuk meneruskan pelaburan di negara ini. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Datuk Seri Johan Abdul Ghani berkata, mereka mengakui Malaysia memiliki potensi besar dalam pelbagai sektor strategik.
3: Dalam perjumpaan kita dengan pemain-pemain industri di Jepun, pun hampir saya rasa majority of them are looking forward to nak come to investment kat Malaysia ni. Banyak sektor yang dilihat. One of it, they understand about how liable Malaysia to supply LNG.
0: Dato' Sri Johari Abdul Ghani. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS perlu perkukuh perancangan perniagaan jangka panjang bagi menghadapi persekitaran ekonomi tidak menentu. Pengarah strategi KRA Group, Amir Farid Rahim berkata, ini termasuk mengenal pasti lebih awal kos yang berpotensi meningkat, khususnya kos bahan input dan operasi, serta memastikan aliran tunai perniagaan kekal lancar. Menurutnya, langkah tersebut bagi mengelakkan tekanan kos yang boleh menjejaskan kelangsungan perniagaan.
4: Dalam menguruskan aliran tunai ini, pertama sekali yang harus diingatkan untuk peniaga-peniaga adalah memastikan kecekapan itu meningkat, efisiensi ya. Jadi kalau kos efisiensi mereka sendiri itu tidak di tahap yang optimum, jadi aliran tunai mereka akan sentiasa terganggu. Jadi ini memerlukan pengurusan yang melihat ke depan dan lebih sistematik. Itu saja cara, apabila peniaga lebih sistematik dalam merancang, mereka boleh meminimalkan risiko terhadap perniagaan mereka.
0: Amir Farid Rahim.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Portugal menewaskan Nigeria 2-1 dalam perlawanan pemanas badan Piala Dunia. Gol Portugal dijaringkan Pedro Neto dan Francisco Conceição, manakala gol tunggal Nigeria diperoleh menerusi jaringan Akur Adams. Portugal akan berlepas ke kem latihan mereka di Palm Beach, Florida pada Jumaat. Skuad Seleção de Quinas akan membuka tirai kempen menentang Republik Demokratik Kongo pada 17 Jun dalam aksi kumpulan K. Dalam pada itu, Afrika Selatan bersedia menghadapi ujian getir menentang Mexico dalam aksi pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 awal pagi esok. Jurulatih Afrika Selatan Hugo Bruce meminta para pemainnya supaya tidak terpengaruh dengan sorakan puluhan ribu penyokong tuan rumah di Stadium Azteca. Beliau juga percaya L3 adalah pasukan paling kuat dalam kumpulan A, namun Bafana-Bafana tidak mudah mengalah dan akan berjuang habis-habisan. Sementara itu, peminat tegar Iran teruja untuk menyaksikan pasukan mereka berentap dalam kejohanan berprestij itu. Reza Mansour dan Mustafa telah menghadiri 11 edisi Piala Dunia untuk menyatakan sokongan kepada pasukan kesayangan mereka. Perang antara negara Iran dengan Amerika Syarikat juga tidak menghalang mereka daripada hadir kali ini. Malah kedua-duanya berharap dapat menyaksikan pertembungan Melli di Yangs di atas padang.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Mahkamah Thailand hari ini membuat keputusan berhubung kes pengeboman sebuah kuil lebih sedekat lalu yang meragut 20 nyawa dan mencederakan 100 yang lain. Dua lelaki etnik Uyghur, Yusufu Mirali dan Bilal Muhammad, didakwa menanam bom di sebuah kuil Hindu di pusat komersial Bangkok pada Ogos 2015. Kedua-dua tertuduh bagaimanapun menafikan semua pertuduhan terhadap mereka. Mereka dibicarakan pada 2016, namun perbicaraan larutan selama hampir 10 tahun. Ekoran berdepan pelbagai kelewatan akibat pandemik COVID-19 serta masalah mendapatkan jurubahasa. Sistem pertahanan udara Kuwait siap sedia memintas sasaran udara musuh selepas Amerika Syarikat melancarkan serangan baharu ke atas Iran. Markas Sentera Kuwait dalam hantaran di akaun X memaklumkan sistem pertahanan sedang bertindak mengikut prosedur operasi yang telah ditetapkan. Rakyat diminta supaya mematuhi arahan dan garis panduan keselamatan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa serta mendapatkan maklumat hanya daripada sumber rasmi dan sahih. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Belanjawan Madani 2026, Belanjawan untuk Rakyat.
1: Solar Madani siap dipasang. 4,000 lampu solar Madani di Sabah telah dipasang, diperluas ke kampung-kampung, kemudiannya nanti ke seluruh negara. Sejahtera Madani ialah sumbangan sektor swasta dalam menoktahkan kemiskinan Tegal dengan kejayaan dana terkumpul RM120 juta setakat ini. Untuk itu, syarikat dan individu berpendapatan perniagaan yang menyumbang untuk program Kampung Angkat dan Sekolah Angkat Madani, Sejahtera Madani layak diberi potongan cukai pendapatan.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.
2: Bumi ini bukan warisan kita, tetapi amanah untuk generasi seterusnya. Menjaga alam juga sebahagian daripada iman.
3: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 6 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Superlis FM. Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan memantau dan menjalankan siasatan terhadap aduan orang ramai mengenai salah laku pegawai penguatkuasa atau agensi penguatkuasaan. Di bawah Akta 700, EAIC menyelia 21 agensi penguatkuasaan. Salah laku yang boleh diadukan merupakan tindakan yang diambil atau tidak diambil yang menyalahi dan berdasarkan kesilapan undang-undang. Tiada alasan dan pertimbangan yang munasabah, tidak wajar, tidak adil dan kesalahan jenayah. Layari www.eaic.gov.my.
1: Jangan duduk kali, nak?

0: Zara daripada Jitu membawa kita ke pukul 2.42 minit petang dah. I know. Yeah. Sat saja kan. Pejam celik. Tapi separuh dah jam masa yang pertama ni. Dalam hemoi-hemoi yang mana kita dah pun siarkan lagu-lagu permintaan rakan-rakan kita sebentar tadi. Dan masih lagi ada benda yang kita nak kongsikan bersama dengan rakan-rakan kita. Di mana RTM memperlawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan juga berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi fasa 2 tahun 2026. Di mana syarat penyertaan dan juga dokumen request for proposal boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 hingga 30 Jun 2026. Manakala pendaftaran pembekalan boleh diakses pula melalui www.etvcms. rtm.gov.my. Dan sebarang pertanyaan pula, kawan-kawan juga boleh hubungi terus kepada boleh hubungi terus di atas talian kepada pula dah kita pun. Dia tak tulis pun nama dia kan. Jadi boleh terus hubungi di talian 03-2288-7819 secara panggilan ataupun WhatsApp. Jadi dua cara tu boleh kan. Kalau nak WhatsApp pun boleh di nombor yang sama. Dan nak
1: orang laman kata web pun boleh.
0: Laman web boleh. Hubungi pun boleh. Jadi tiga cara dah orang
1: jadi
0: bagi.
1: Jadi banyak pilihan.
0: Banyak pilihan
1: mana yang memudahkan.
0: Ya, betul. Jadi banyak lagi sebenarnya yang kita nak kongsikan bersama dengan rakan-rakan kita. Dan apa pun terima kasih Mr. D bersama dengan kita waktu law ni. Dan kita pun ada rakan kita daripada Ipoh, Perak. Katanya, salam DJ yang bertugas. Saya Jamal dari Ipoh, Perak. Katanya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita harapkan rakan-rakan kita yang berada di luar daripada negeri Perlis ni muat turun saja RTM Klinik. Sebab ianya benar-benar percuma dan juga banyak benda yang boleh didapati di dalam RTM
1: Klinik. Secara percuma.
0: Mantap. Jom kita nak damelo pula.
1: Damelo.

0: ini bukan warisan kita, tetapi amanah untuk generasi seterusnya. Menjaga alam juga sebahagian daripada iman.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 6 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

Waktu sekarang pukul 4.30 minit petang. Bersama-sama saya, Nur Azlinda Mak Rozali dalam berita Perlis FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja Berdaulat Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera Perlis Maju. Kementerian Pendidikan KPM menyediakan peruntukan berjumlah 73.79 juta ringgit melalui pelaksanaan 35 projek infrastruktur sebagai usaha meningkatkan kualiti pendidikan di Perlis. Timbalan Menteri Pendidikan Woh Kah Woh berkata, pelaksanaan projek berkenaan terdiri daripada 10 projek baharu di bawah Rancangan Malaysia ke-13, Rolling Plan 1 dan 25 projek sambungan. Daripada jumlah itu, sebanyak 24 projek adalah bagi pembinaan atau naik taraf 5 projek perolehan tanah dan 6 projek perolehan kelengkapan serta peralatan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perasmian Bangunan JPN Perlis yang disempurnakan Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulail di Kangar. Berangkat sama ialah Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail, Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahrin Akashah Khalil serta waris yang kedua Negeri Perlis Syed Sirajuddin Arif Putra Al-Haj Jamalulail. Perlis menjadi negeri pertama di Malaysia melaksanakan inisiatif AI-powered classroom menerusi program Pre-Google Reference Institution di Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Perlis, sekaligus membuka laluan kepada perluasaan model pembelajaran berteraskan kecerdasan buatan AI ke sekolah-sekolah lain di seluruh negara. Timbalan Ketua Setiausaha Perancangan dan Pembangunan Kementerian Pendidikan KPM Megat Sani Megat Ahmad Supian berkata, pelaksanaan program itu merupakan antara inisiatif kementerian untuk memperkukuh transformasi pendidikan digital negara. Oleh itu, sekolah ini menjadi sekolah pertama di Malaysia yang dipilih di bawah inisiatif berkenaan hasil kerjasama pelbagai pihak termasuk Google Malaysia. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis peluncuran AI Powered Classroom di Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Perlis. Pusat Kegiatan Masyarakat PKM Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas di Parlimen Padang Besar terus memainkan peranan penting sebagai pusat pelaksanaan pelbagai program pembangunan komuniti, pendidikan serta latihan kemahiran. Pengarah Kemas Negeri Perlis Muhammad Zaki Ismail menyatakan pelbagai program dilaksanakan Kemas bertujuan memperkasa masyarakat melalui pembangunan kemahiran, peningkatan taraf ekonomi dan pembelajaran sepanjang hayat. Maklumat tersebut dipersembah maklumkan oleh Muhammad Zaki ketika mengiringi Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail dalam program kayuhan Kemas MAEPS Peduli di sekitar Kampung Padang Lati. Turut berangkat sama ialah waris yang kedua Negeri Perlis, Syed Sirajuddin Arif Putra Al-Haj Jamalulail. Sekian berita disunting oleh Sofi Samsudin, Malaysia Madani, rakyat disantuni. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Lawatan Perdana Menteri ke Jepun buka ruang kerjasama baharu. Isu pelarian Rohingya perlu kerjasama menyeluruh. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Lautan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun mencapai objektif, khususnya usaha memperkukuh hubungan ekonomi Dohala menarik pelaburan, perdagangan dan sektor berteknologi tinggi yang memberi impak langsung kepada ekonomi rakyat. Ikuti rangkuman disediakan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
1: Pertemuan Perdana Menteri bersama rakan sejawatan dari Jepun, Sanae Takaichi, turut menghasilkan beberapa kemajuan penting dalam usaha memperkukuh perkongsian strategik komprehensif Malaysia-Jepun. Perkembangan positif dalam kerjasama tenaga antara Petronas dengan JERA melibatkan pembekalan gas asli cecair LNG selama 20 tahun dijangka memberi manfaat kepada kedua-dua negara.
2: This is a remarkable feat and success in terms of a trust and collaboration between the two great friendly countries.
1: Malaysia Jepun turut membincangkan kerjasama dalam kecerdasan buatan, semikonduktor, teknologi digital, mineral kritikal dan rantaian bekalan yang berdaya tahan, selain memperluaskan pengaturan pertukaran mata wang dua hala untuk memudahkan urus niaga dalam ringgit dan yen.
2: We have now expanded to the financial arrangement or bilateral swap agreement, and then, which again is very important, very dear to my heart, is actually expanding local currency transactions using ringgit and yen, so that we can enhance our dependence on each other.

individu yang jelas dalam kepimpinan, bukannya kuasa. Selain menggesa, negara-negara Asia memainkan peranan lebih aktif bagi masa depan rantau ini. Dalam lautan rasmi ini juga Datuk Seri Anwar berkesempatan bertemu syarikat-syarikat utama.

0: ternyata membuka ruang kerjasama baru yang lebih luas ke arah kemakmuran bersama kedua-dua negara. Muhammad Khalid Khalid, Tokyo, RTM.
1: Kebimbangan yang dibangkitkan masyarakat berhubung isu penempatan haram etnik Rohingya sentiasa diberi perhatian dan perkara itu telah dibawa ke pengetahuan pihak berkuasa serta kementerian berkaitan untuk diambil tindakan. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM Muhammad Hishamuddin Ghazali berkata, jabatan itu sebagai saluran komunikasi kerajaan bertanggungjawab meneliti setiap isu yang menjadi perhatian rakyat termasuk yang tular di media sosial bagi memastikan kebimbangan masyarakat dapat disalurkan kepada pihak yang berwajib.
2: Jabatan Komunikasi Komuniti kena lebih proaktif lah. Semua isu yang viral di media sosial kami kena ambil maklum. Sebab apa? Rakyat resah. Bila rakyat resah, komuniti resah. Bila komuniti resah, kami Jabatan Komunikasi Komuniti kena ambil benda ni, bawa ke atas.
1: Muhammad Hishamuddin Ghazali. Sementara itu, isu pelarian Rohingya di negara ini memerlukan menyeluruh serta kerjasama daripada pelbagai pihak dan agensi negara berkaitan dan bukan penguasaan polis semata-mata. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin Piche berkata, dari aspek keselamatan dan jenayah, polis akan mengambil tindakan terhadap mana-mana individu yang melakukan kesalahan. Namun, isu pelarian melibatkan cabaran yang lebih kompleks termasuk proses penghantaran pulang ke negara asal.
3: Dia orang terlibat macam ni, pasti kita akan tangkap walaupun dia mengandung pembekalan kad Malaysia, kita tak kira kan. Tapi isunya bila kita tangkap, dia jatuh hukum. Lepas tu kita nak hantar ke mana kan? Nah, itu isu yang saya kata tak boleh melibatkan polis ataupun PMM ataupun Malaysia. Dia melibatkan keseluruhannya Malaysia dan juga lain-lain negara yang berkaitan lah.
1: Sehingga April lalu, seramai 219,472 pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di Malaysia dengan 197,591 daripadanya warga Myanmar. Daripada jumlah itu, 128,200 adalah daripada etnik Rohingya. 80 aduan berjaya diselesaikan Tribunal bagi Anti Gangguan Seksual (TAGS) dalam tempoh 60 hari dari hari pertama pendengaran aduan terbabit. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri memberitahu 19 lagi aduan masih dalam proses pengurusan.
4: Kerajaan melalui kementerian kami iaitu Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menegaskan bahawa gangguan seksual merupakan isu hak keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dan ia bukan sekadar gurauan atau isu peribadi. Kita lahirkan teks ini untuk membantu mereka yang amat memerlukan ini. Jadi ramai yang juga tidak tahu bahawa gangguan seksual bukan saja merangkumi gangguan lisan dan bukan lisan tetapi turut meliputi gangguan visual isyarat dan yang paling teruk secara fizikal.
1: Datuk Seri Nancy Shukri. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenankan penarikan balik darjah Panglima Setia Mahkota PSM yang membawa gelaran Tan Sri kepada Muhammad Isa Abdul Samad berkuat kuasa 8 Jun lalu. Jabatan Perdana Menteri JPM mengumumkan penarikan balik darjah kebesaran itu susulan sabitan kesalahan rasuah terhadap beliau. Menurut JPM, keputusan itu dibuat mengikut statut darjah yang mulia Setia Mahkota Malaysia serta selaras dengan titah yang di-Pertuan Agong. Muhammad Isa kini menjalani hukuman penjara 6 tahun selepas Mahkamah Persekutuan mengembalikan sabitan dan hukuman rasuah terhadapnya pada Februari lalu.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Skuad England menutup tirai perlawanan persahabatan Piala Dunia dengan langkah kanan selepas mencatatkan kemenangan bergaya 3-0 ke atas Costa Rica di Orlando pada Rabu. Kemenangan itu meraih pujian ketua jurulatih Thomas Tuchel yang kagum dengan barisan para pemainnya yang tidak kehilangan fokus meskipun berdepan gangguan cuaca buruk pada perlawanan berkenaan. Perlawanan berkenaan terpaksa ditangguhkan selama sejam akibat ribut petir. The Three Lions dijadualkan memulakan kempen sebenar Piala Dunia menentang Croatia dalam aksi pembukaan kumpulan L yang akan berlangsung di Arlington, Texas pada 17 Jun ini. Persatuan Badminton Malaysia, BAM, sedia melakukan rombakan terhadap barisan beregu lelaki negara termasuk menguji gandingan baharu bagi pasangan utama Aaron Chia dan Soh Wu Yig. Langkah tersebut merupakan sebahagian daripada strategi jangka panjang dalam misi memburu pingat emas pertama negara di Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Pengarah kejurulatihan beregu kebangsaan, Rexy Maneki, menjelaskan keputusan berani itu diputuskan hasil perbincangan bersama Ketua Jurulatih Beregu Lelaki Harry Iman Pengadi dan Datuk Sri Lee Chong Wei bagi memastikan skuad negara mempunyai lebih banyak pilihan berkualiti. Luar negara, Iran melancarkan serangan ke atas pusat pemerintahan tentera Amerika Syarikat di Jordan. Menurut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, sebanyak 12 peluru berpandu dilancarkan ke atas pangkalan udara Al-Azraq dan pusat kawalannya. Agensi berita Tasnim memetik, IRGC memaklumkan serangan memusnahkan dua fasiliti berkenaan termasuk beberapa buah pesawat. Dua lelaki etnik Uyghur dijatuhi hukuman mati kerana melakukan serangan di sebuah kuil di Bangkok yang meragut 20 nyawa pada 2015. Mahkamah Thailand mensabitkan Yusuf Umirali dan Bilal Muhammad bersalah atas pertuduhan melakukan jenayah terancang dan cubaan membunuh selepas menanam bom di kuil Erawan yang menjadi tarikan pelancong pada Ogos 2015. Seorang daripada panel empat hakim ketika membacakan penghakiman menjelaskan kedua-dua tertuduh telah melakukan satu perbuatan yang melanggar pelbagai undang-undang. Oleh itu, mahkamah menjatuhkan hukuman paling berat yang diperuntukkan bawah undang-undang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan Perdana Menteri ke Jepun buka ruang kerjasama baharu. Isu pelarian Rohingya perlu kerjasama menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Nur Aziza Muhammad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال
1: ذرة يا بولي صدق الله العظيم.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, ya, baik. Ah, itu dia Ustaz. Lah ni kita nak berhenti seketika untuk kita sambung siar taklimat MK2 dan juga Menteri Berkaitan Krisis Tenaga Global menerusi National FM.
3: Cukupi. Ini menunjukkan bekalan elektrik negara kekal terkawal dan mampu menampung keperluan semasa. Sepanjang 100 hari yang lalu sejak bermula krisis di Asia Barat, kerajaan telah menguruskan krisis bekalan global melalui pendekatan berasaskan data, penyelarasan merentas kementerian dan intervensi bersasar. Sebanyak 113 indikator berfrekuensi tinggi telah dikenal pasti bagi membolehkan kerajaan menilai risiko dengan lebih cepat dan dipaparkan di dashboard pemantauan krisis bekalan global untuk data yang boleh dikongsikan dengan pihak umum meliputi indikator ekonomi, tenaga, makanan, komoditi dan logistik. Setakat ini, sebanyak 28 kertas pembentangan merentasi 13 sektor ekonomi telah dibincangkan dalam M10. Daripada perbincangan tersebut, 126 keputusan telah diminitkan, yang mana 15 keputusan telah selesai dilaksanakan, manakala 111 keputusan adalah yang sedang kita giat laksanakan yang meliputi tindakan jangka masa sederhana dan panjang. Ini menunjukkan M10 bukan sekadar forum perbincangan. M10 ialah platform tindakan. Setiap keputusan mesti diterjemahkan kepada pelaksanaan sebenar di peringkat kementerian dan agensi. Selain itu, pemantauan harga makanan diteruskan melalui Price Catcher. KPDN memantau 316 barangan keperluan di lebih 2,000 premis runcit seluruh negara dengan sokongan 850 orang pegawai pemantau harga. Dari sudut tenaga, kerajaan turut mengambil langkah praktikal untuk mengurangkan kebergantungan kepada import bahan api. Sehingga kini, 69% operasi depo pengadunan bahan api telah beroperasi pada kapasiti maksimum yang diperakui melibatkan adunan biodiesel B12, B15 dan ke atas di semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Dalam sektor kesihatan pula, bekalan ubat-ubatan dan peranti perubatan negara secara keseluruhannya kekal stabil. Berdasarkan pemantauan Kementerian Kesihatan Malaysia sehingga 8 Mei 2026, 72% item ubat-ubatan berada pada tahap risiko rendah, manakala bagi peranti perubatan, 81.7% berada pada tahap risiko rendah. Kerajaan akan terus memperkukuh stok penimbal, memperluas sumber bekalan dan mempercepat akses kepada ubat-ubatan kritikal apabila diperlukan. Antara tindakan yang telah dibuat, KKM melalui pihak berkuasa peranti perubatan ataupun MDA telah memeterai Memorandum of Cooperation ataupun MOC dengan Ministry of Health, Labour and Welfare Jepun pada 8 Jun 2026 sempena lawatan rasmi Yang Berhormat Perdana Menteri ke Jepun yang lepas. Dalam sektor makanan, kerajaan turut

0: mengambil tindakan membantu pesawah melalui pemberian pendahuluan insentif pembajakan kepada pesawah sebanyak RM200 sehektar secara one-off kepada pesawah di Semenanjung Malaysia yang memulakan penanaman padi musim pertama 2026. Bajaran mula disalurkan secara berperingkat bermula 19 Mei 2026 bagi membantu mengurangkan beban modal permulaan dan mempercepat persiapan musim penanaman. Sehingga kini, untuk dari segi prestasi pelaksanaannya, seramai 90% atau hampir 180,000 pesawah telah menerima bayaran. Dari sudut rantaian bekalan, kerajaan terus mengukuhkan kerjasama dua hala dan pelbagai hala termasuk melalui EZAC, Power Asia yang mana kenyataan bersama Malaysia-Jepun berkenaan keterjaminan tenaga, perjanjian bekalan LNG Petronas kepada JERA, kerjasama tenaga dengan Australia serta kerjasama hidrokarbon jangka panjang dengan Turkmenistan dijangka akan ditandatangani pada 19 Jun 2026 akan datang. Krisis ini telah menguji ketahanan ekonomi negara tetapi pada masa yang sama membuka ruang untuk Malaysia memperkukuh daya tahan jangka panjang. Dengan asas ekonomi yang kukuh, kedudukan tenaga yang strategik dan pengurusan ekonomi yang berpandukan data, Malaysia bukan sahaja mampu mengurus ketidaktentuan global, malah berada pada landasan untuk terus bergerak ke hadapan dengan lebih yakin, insyaAllah. Kerajaan turut memberi perhatian selain daripada isu geopolitik ini kepada risiko cuaca ekstrim termasuk fenomena El Nino yang dijangka bermula pada Jun 2026 dan berkemungkinan berterusan sekurang-kurangnya sehingga pertengahan tahun 2027. Oleh kerana fenomena ini turut akan memberi kesan tambahan kepada krisis tenaga yang sedang berlaku, maka perkara ini telah dibawa untuk perhatian M10. El Nino berfungsi ataupun El Nino berpotensi membawa cuaca lebih panas serta pengurangan taburan hujan yang ketara termasuk sehingga 40 hingga 60% di beberapa negeri. Risiko ini kita tidak boleh ambil mudah. Ia boleh menjejaskan bekalan air, meningkatkan risiko jerebu, memberi tekanan kepada kesihatan awam, menjejaskan tanaman makanan dan komoditi, meningkatkan permintaan tenaga, seterusnya boleh memberi kesan kepada ekonomi makro secara keseluruhan. Pengalaman sebelum ini menunjukkan kesan El Nino boleh menjadi besar. Pada tahun 2015 dan 2016, suhu tinggi melebihi 37 darjah Celsius telah menyebabkan penutupan 250 sekolah di utara Semenanjung Malaysia. Industri kelapa sawit pula ketika itu turut mencatatkan kemerosotan pengeluaran sekitar 16 hingga 18% dalam tempoh tersebut. Sektor komoditi utama akan menerima impak yang ketara apabila El Nino berlaku antaranya boleh mengurangkan hasil produk tanaman secara purata antara 8 hingga 10% secara keseluruhan. Jadi dalam berhadapan dengan krisis ini, kerajaan bukan sahaja melihat risiko tetapi juga peluang untuk memperkukuh daya saing industri negara. Berdasarkan pembentangan oleh Malaysia Petroleum Resources Corporation ataupun MPRC, yang mana ini adalah kertas kedua kita teliti sebentar tadi, Malaysia mempunyai kekuatan dalam industri oil and gas services and equipment ataupun OGSE. Industri OGSE negara mencatatkan hasil sebanyak RM94.5 bilion bagi tahun kewangan 2024 dengan hasil ekspor sebanyak RM23 bilion dan melibatkan 3,765 syarikat tempatan kalau syarikat yang kos sekitar 1,800 dan memberi sokongan ataupun menyokong lebih 1,000 123,000 pekerjaan. Susulan krisis di Asia Barat, terdapat keperluan besar untuk membaik pulih dan membangunkan semula fasiliti minyak, gas dan petrokimia yang terjejas. Anggaran awal menunjukkan kos pembangunan semula boleh mencecah antara $40 billion hingga $58 billion, melibatkan anggarannya ketika ini 158 lapangan pengeluaran dan 21 loji pemprosesan. Itu latar belakangnya. Jadi untuk keputusan hari ini, saya ingin memaklumkan bahawa keutamaan kerajaan adalah jelas dalam memastikan keperluan bekalan utama rakyat mencukupi. Bekalan tenaga mesti stabil. Industri mesti terus beroperasi. Pekerjaan mesti dipertahankan. Bantuan kerajaan mesti sampai kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan. Krisis bekalan global tidak boleh diurus secara bersendirian. Tekanan kepada tenaga akan menekan logistik. Tekanan kepada logistik akan menekan harga. Tekanan kepada harga akan menekan industri. Itulah keadaannya yang akhirnya rakyat akan menerima kesannya. Sebab itu kerajaan terus menggunakan M10 sebagai platform penyelarasan dasar utama. Kita akan terus memantau data, bertindak awal dan melaksanakan intervensi secara bersasar. M10 akan terus memantau perkembangan ini secara dekat dan berterusan. Berkait dengan paper kertas yang dibawa tadi, Med Malaysia juga telah mengaktifkan langkah kesiapsiagaan awal termasuk pemantauan cuaca 24 jam, hebahan amaran cuaca, penyediaan sistem penarafan bahaya kebakaran serta kesiapsiagaan untuk melaksanakan operasi pembenihan awan sekiranya keadaan terus mendesak. Selain itu, M10 juga telah membuat keputusan supaya Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam ataupun NRES menyelaras libat urus untuk memberikan taklimat dan berkongsi berkaitan risiko El Nino kepada semua kerajaan negeri supaya persediaan awal diambil. Manakala MTEL juga mengambil maklum bahawa fasa pembangunan serta pembaikan semula kemudahan infrastruktur minyak dan gas di rantau Asia Barat kelak akan melibatkan kos yang tinggi dianggarkan antara $42 billion hingga $57 billion. Ini berpotensi membuka ruang perolehan yang realistik yang mana agak konservatif bernilai sekitar $1.5 billion kepada syarikat-syarikat Malaysia. Bagi kerajaan, krisis bukan sahaja perlu diurus dari sudut risiko tetapi juga dilihat dari sudut peluang untuk memperkukuh daya saing industri negara. Dalam konteks ini, kerajaan bersedia untuk kita memberi sokongan dari sudut diplomasi bagi memudah cara akses perniagaan OGSE negara kepada syarikat dan kontraktor utama di rantau berkenaan. Selain itu, MPRC wajar untuk terus memainkan peranan sebagai agensi peneraju bagi sektor OGSE khususnya dalam membina kapasiti syarikat, membuka akses pasaran dan membantu peluang luar negara diterjemahkan kepada hasil perniagaan yang sebenar. MPRC juga boleh bekerjasama rapat dengan rakan strategik seperti Matrade dan Persatuan Industri OGSE termasuk MOCI bagi mengenal pasti, meneroka dan merealisasikan peluang pasaran luar negara untuk syarikat OGSE Malaysia secara lebih tersusun dan berkesan. Selain itu, MPRC memainkan peranan yang dinyatakan tadi. Jadi dalam suasana global yang tidak menentu, kerajaan akan terus memberi keutamaan kepada kesejahteraan rakyat dan daya tahan ekonomi negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi kita dah sama-sama dengarkan taklimat krisis global menerusi National FM. Dan kemudian kita akan kembali semula bersama dengan Ustaz Anas Hadi dalam Tahsin Al-Quran.

0: Dah lah, macam macam orang no, kau sakit dah, telinga okay, ni.
1: Okey, okey.
0: Okey, tak. Iza zul zilatil arzu zilzalaha.
1: Bagi tebal sikit lagi. Bukan tebal, bagi kasar sikit lagi. Zai.
0: Zil.
1: Zul zilatil ardu zilzalaha. Ada empat. Ada
0: zil.
1: Empat zai.
0: Zil tu dah kah. Ada ni sikit. No?
1: Dia bagi kasar sikit bunyi dia.
0: Kasar. Iza zul zilatil ardu zilzalaha.
1: Zil dah okey dah. Za. Lepas tu pun sama juga.
0: Zilzalaha. Zilza. Za pun kena, kena ni juga.
1: Kena kasar no? juga.
0: Iza zul zilatil ardu zilzalaha.
1: Ya.
0: Wa akharajatil ardu as. Qalaha.
1: Huruf kha jangan lantun. Wa akhrajatil. Wa akhrajatil.
0: Wa akhrajatil.
1: Tu nak terlantun. Macam bunyi wa akhra. Dia tak mahu.
0: Wa akhra. Wa akhra. Wa akhrajatil ardu asqalaha.
1: Ya.
0: Wa qala al insanu ma laha yawma idin tuhaddisu akhbaraha.
1: Akhbaraha. Sekali lagi.
0: Akhbar.
1: Yang ni akh. Akh. Akh. Bunyi.
0: Akh. Akhbar. Akhbar. Bunyi lah angkong tu tak nak.
1: Ya, bunyi kat angkong.
0: Akhbar.
1: Ya.
0: Yawma idin tuhaddisu akhbaraha.
1: Tak apa jadi.
0: Tak apa jadi juga.
1: Tak apa jadi. Akhbaraha.
0: Tu akhbar. Tu akhbar.
1: Ya.
0: Yawma idin tuhaddisu akhbaraha.
1: Sekali lagi. Tak apa jadi.
0: Yawma idin tuhaddisu akhbaraha. Ni juga ingat juga.
1: Bagi tebal sikit lagi.
0: Yawma idin tuhaddisu akhbaraha.
1: Okey.
0: Bi anna rabbaka awhalaha.

0: ini bukan warisan kita, tetapi amanah untuk generasi seterusnya. Menjaga alam juga sebahagian daripada iman.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 6 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat

Saudara, menerusi cerita orang Perlis hari ini, Kementerian Pendidikan KPM menyediakan peruntukan berjumlah 73.79 juta ringgit melalui pelaksanaan 35 projek infrastruktur sebagai usaha meningkatkan kualiti pendidikan di Perlis. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Woh berkata pelaksanaan projek berkenaan terdiri daripada 10 projek baharu di bawah rancangan Malaysia ke-13 RMK 13, Rolling Plan 1 RPA 1 dan 25 projek sambungan. Daripada jumlah itu, sebanyak 24 projek adalah pembinaan atau naik taraf, 5 projek perolehan tanah dan 6 projek perolehan kelengkapan serta peralatan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian bangunan JPM Perlis yang disempurnakan Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullah. Berangkat sama ialah Raja Puan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullah, Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahrina Kasyah Khalil, serta waris kedua negeri Perlis Syed Sirajuddin Arif Putra Al-Haj Jamalullah. Cantik, cantik. Bangunan baru JPN ya. Dan juga saya kan nak ambil kesempatan nak ucapkan selamat pengantin baru buat rakan penolong jurutera di Perlis FM, Fakri, kami panggil dia Ayi. Ayi dah kahwin. Ayi dah kahwin. Okay, 7:06:27 minit petang, masih lagi bersama dengan lagu-lagu hiburan petang di 102.9 MHz.

Cahaya Cinta daripada kumpulan Flybeat. Saudara, jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan aksi pembukaan Liga Piala Menteri Pendidikan Bawah 14 Tahun 2026 yang akan berlangsung pada 13 hari bulan Jun, iaitu hari Sabtu, Sabtu ini ya. Pukul 3.30 petang di Stadium Tuanku Syed Putra Kanga. Mana SSN Perlis, Sekolah Sukan Negeri Perlis akan melawan SMK Shah Alam Selangor FC. Sekolah Sukan Kebangsaan Negeri SMK Syed Hassan selaku pasukan tuan rumah akan membuka tirai kejohanan yang menghimpunkan pasukan-pasukan terbaik dari seluruh negara. Ya, Nasiruddin, it's a World Cup. Perlawanan pembukaan, ya, perlawanan pembukaan esok ya. Mexico lawan Afrika Selatan ya. Mexico lawan Afrika Selatan esok. Saya okey sebab saya kerja malam kan esok. Malam ni bolehlah tengok menerusi RTM Klik. Kalau belum download lagi, anda boleh download RTM Klik sekarang untuk menonton Piala Dunia 2026.

Okey, saya nak maklum sekali lagi ya. Piala Dunia 2026 hak penyiaran eksklusif kepada RTM ya. Kalau anda nak tengok dan mungkin anda tidak berada di rumah ataupun di mana saja, anda boleh menonton melalui RTM Click ya. Dah download RTM Click. Okey, pergi ke Play Store, download RTM Click, anda boleh tengok TV 1, TV 2, OK TV, berita sukan, semua ada dalam tu dan juga 32 stesen RTM seluruh negara. Jadi bila dah download boleh tengoklah siri perlawanan Piala Dunia 2026 ya. Dan buat pertama kali dalam sejarah ya. Buat pertama kali dalam sejarah Piala Dunia pada tahun ini, tujuh negara Arab ya, tujuh negara Arab layak ke kejohanan yang sama, iaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi dan juga Tunisia. Dan ini merupakan penyertaan terbesar negara Arab dalam satu edisi Piala Dunia. Dan yang malangnya, Itali sekali lagi tiada ya. Juara dunia 4 kali, Itali gagal layak buat kali ketiga berturut-turut selepas terlepas edisi 2018 dan juga edisi 2022. Ia dianggap antara kejutan terbesar dalam bola sepak dunia moden. Saudara masih lagi bersama dengan lagu-lagu hiburan petang, irama melodi senja.

Vegas. 18 menit malam. Waspada selalu ya. Jaga kebersihan persekitaran kita. Lama dengan keadaan cuaca yang begini kan. Hujan. Panas, hujan, panas, hujan, panas. Dan pastikan kawasan sekeliling anda, halaman rumah anda, kalau ada bekas-bekas yang boleh menakung air, musnahkan segera. Hapuskan tempat pembiakan jentik-jentik ya. Kerana ada kes kes demam denggi di sesetengah tempat dia. Jadi kalau agak-agak tak mau hapuskan tempat tempat yang boleh menakung air, tempat-tempat pembiakan jentik-jentik, boleh ubah, boleh upah ya, Jabatan Kesihatan. Boleh upah Jabatan Kesihatan. Tak banyak, tak banyak. Bolehlah 5-6 ratus yang abang mereka. Jadi kalau tak mahu duit melayang kan, tolonglah, tolong. Tolong hapuskan tempat pembiakan jentik-jentik ya. Bebas Aedes, bebas denggi. 102.9 MHz. Polis FM serasi denganku.

0: Okay, Jacqueline Victor dengan Gemilang. Gemilang Shop kata Aceh, di Aceh hujan malam ni ya. Cinta kayangan, selamat malam juga untuk anda ya. Saudara, 6 hari lagi Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan 1448 Hijrah 2026 bakal berlangsung di Masjid Putra Putra Jaya ya. Ayuh sama-sama kita raikan detik-detik yang penuh bermakna ini.
1: Bukan warisan kita, tetapi amanah untuk generasi seterusnya. Menjaga alam juga sebahagian daripada iman.
2: Salam Maal Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 6 hari lagi. #penyaranjakim

0: 14 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.
1: Fenomena El Nino tambah tekanan krisis bekalan global. Kerjasama awam swasta perkasa kesejahteraan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam diarah supaya menyelaras sesi libat urus dan taklimat berkaitan risiko fenomena El Nino kepada semua kerajaan negeri bagi memastikan langkah persediaan awal dapat dilaksanakan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir maklumkan perkara itu diputuskan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 susulan kebimbangan terhadap impak El Nino yang dijangka bermula bulan ini dan berterusan sekurang-kurangnya sehingga pertengahan 2027.
2: Oleh kerana fenomena ini turut akan memberi kesan tambahan kepada krisis tenaga yang sedang berlaku, El Nino berpotensi membawa cuaca lebih panas serta pengurangan taburan hujan yang ketara termasuk sehingga 40 hingga 60% di beberapa negeri. Risiko ini kita tidak boleh ambil mudah. Ia boleh menjejaskan bekalan air, meningkatkan risiko jerebu, memberi tekanan kepada kesihatan awam, menjejaskan tanaman, makanan dan komoditi, meningkatkan permintaan tenaga, seterusnya boleh memberi kesan kepada ekonomi makro secara keseluruhan.
1: Tambah Akmal Nasrullah, krisis bekalan global yang berlaku ketika ini telah menguji daya tahan ekonomi Malaysia, pada masa sama turut membuka peluang kepada negara memperkukuh ketahanan jangka panjangnya.
2: Krisis ini telah menguji ketahanan ekonomi negara, tetapi pada masa yang sama membuka ruang untuk Malaysia memperkukuh daya tahan jangka panjang. Dengan asas ekonomi yang kukuh, kedudukan tenaga yang strategik dan pengurusan ekonomi yang berpandukan data, Malaysia bukan sahaja mampu mengurus ketidaktentuan global, malah berada pada landasan untuk terus bergerak ke hadapan dengan lebih yakin.
1: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Kerjasama strategik antara kerajaan, sektor swasta dan badan bukan kerajaan NGO perlu terus diperkukuhkan bagi memastikan lebih banyak inisiatif yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara berkesan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh berkata, model kerjasama awam swasta terbukti mampu memperkasa pelbagai program komuniti khususnya dalam aspek keselamatan, kebajikan dan kesiapsiagaan menghadapi kecemasan. Menurut beliau, sumbangan daripada pihak swasta perlu disokong oleh agensi kerajaan, NGO dan pemimpin komuniti bagi memastikan bantuan yang disalurkan benar-benar sampai kepada golongan sasaran serta memberi impak yang maksimum. Dalam perkembangan lain, Henah Yoh berkata, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL Committed meneruskan usaha membanteras aktiviti perniagaan secara haram yang dijalankan warga asing menerusi penguasaan berterusan dan kerjasama erat dengan agensi berkaitan. Tambah beliau, isu berkenaan sentiasa menjadi perhatian kerajaan dan tindakan penguasaan akan terus diperkukuhkan bagi memastikan keberkesanannya.
3: DBKL hanya boleh menyelesaikan masalah lisen, rampasan barangan yang dijual. Tetapi untuk penangkapan, yang itu semua perlukan koordinasi dan tindakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Oleh sebab itu, bila ada tindakan penguatkuasaan, dia kena bergerak dengan kementerian lain termasuk immigration.
1: Terdahulu, DBKL memaklumkan lebih 1,500 operasi penguatkuasaan telah dijalankan sepanjang tahun ini membabitkan aktiviti perniagaan di pasar dan kawasan tumpuan penjaja di ibu negara. Sementara itu, isu penempatan komuniti Rohingya yang menghuni bangunan 4 tingkat di Kampung Baru Sungai Macau Bukit Mukim Hulu Langat, Selangor yang tular sebelum ini tidak mempunyai kaitan dengan pengurusan strata. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Aiman Atira Sabu berkata perkara itu telah dijelaskan dan yakin ia akan diterus diuruskan oleh kerajaan negeri mengikut bidang kuasa ditetapkan. Terdahulu Menteri Besar Selangor Dato' Seri Amiruddin Syahri memaklumkan pelbagai tindakan telah diambil oleh agensi kerajaan sejak 2016 termasuk notis amaran, kompaun, operasi bersepadu serta penguasaan terhadap bangunan berkenaan. Dalam hal itu, Pegawai Daerah Hulu Langat Dato' Muhammad Justi Hashim berkata tindakan perubahan akan dilaksanakan mengikut peruntukan undang-undang selepas semua proses penguasaan sebelum ini dijalankan terhadap struktur terbabit.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 memberikan limpahan manfaat kepada Malaysia terutama dalam sektor perdagangan digital, penggunaan media, pembayaran, logistik dan perniagaan rentas sempadan. Menurut eksekutif negara di Bank of America Malaysia, Gautam Puntam Bekar berkata, manfaat ekonomi kepada Malaysia dan negara ASEAN lain akan terhasil daripada peningkatan aktiviti ekonomi serta peluang yang wujud menerusi sumbangan keluaran dalam negara kasar global serta penciptaan 800,000 pekerjaan yang dijana oleh kejohanan bola sepak itu. Tambahnya, kesan pengganda Piala Dunia jauh melangkaui sektor pelancongan, hospitaliti dan penjualan tiket. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA membantu Mexico memperkukuh langkah keselamatan nuklear bagi menghadapi Piala Dunia 2026. Pengarah bahagian keselamatan nuklear IAEA, Elena Buglova berkata, susulan permintaan Mexico, IAEA menyediakan bantuan untuk terus memperkukuh keupayaan negara itu termasuk latihan dan pinjaman peralatan pengesanan radiasi. Selain analisis ancaman dan kepakaran teknikal kepada negara anggota berkaitan pencegahan, pengesanan dan tindakan balas terhadap perbuatan berniat jahat yang melibatkan bahan nuklear atau bahan radioaktif lain. Kejohanan itu akan membuka tirai awal pagi esok di Stadium Mexico City dengan Mexico menentang Afrika Selatan. Pemain pertahanan Korea Selatan Kim Tae-hyun terpaksa diketepikan dalam saingan Piala Dunia kali ini susulan kecederaan buku lali sehari sebelum pembukaan perlawanan kumpulan A. Menurut laporan agensi berita Yonhap, kecederaan itu berlaku semasa sesi latihan di Chivas Vedeville di Zapopan dekat Guadalajara. Korea Selatan bakal memulakan kejohanan menentang Republik Czech pukul 9 pagi esok waktu Malaysia sebelum berdepan Mexico pada 18 Jun dan Afrika Selatan pada 24 Jun di Monterrey.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Kemunculan dadah sintetik dikenali sebagai piu-piu di pasaran yang dikesan dicampurkan dalam cecair rokok elektronik membuktikan peranti itu wajar diharamkan. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin PC berkata dadah berkenaan mengandungi campuran fentanyl dan bahan psikoaktif yang boleh menyebabkan kesan hayal melampau kepada pengguna. Pada masa sama, penggunaan vape kini semakin tersasar apabila disalahgunakan sindiket pengedaran dadah sebagai medium bagi mengaburi pihak berkuasa.
5: Jadi kita nak sekat pada awal. Dah ada banyak negara yang haram dengan vape, kenapa kita tak boleh haram dengan vape? Jadi kena ada political will, baru boleh haram.
1: Tan Sri Ayub Han menjelaskan PDRM tidak mempunyai kuasa mutlak untuk mengharamkan vape kerana perkara itu turut melibatkan bidang kuasa kementerian lain termasuk Kementerian Kesihatan. Luar negara, pihak berkuasa Selat Teluk Parsi Iran mengumumkan penutupan Selat Hormuz sehingga diberitahu kelak selain mengarahkan kapal yang telah memperoleh permit transit supaya menunggu arahan lanjut. Pengumuman itu dibuat susulan peningkatan ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran termasuk siri serangan balas selepas insiden penembakan jatuh sebuah helikopter milik Amerika berhampiran selat tersebut. Satu amaran keselamatan dikeluarkan Kedutaan Amerika Syarikat di Iraq yang menasihati warganya di negara itu kekal bersiap siaga dan berwaspada. Amaran tersebut dikeluarkan susulan kemungkinan gangguan udara dalam tempoh singkat berikutan situasi serantau semasa. Pada masa sama, Jabatan Negara Amerika mengekalkan amaran tahap 4 jangan melancung ke Iraq iaitu tahap tertinggi nasihat perjalanan yang dikeluarkan. Rusia menarik balik larangan terhadap platform permainan popular Roblox susulan aduan daripada kanak-kanak dan ibu bapa berhubung sekatan tersebut. Kementerian Pembangunan Digital Rusia menerusi kenyataan memaklumkan Roblox telah melaksanakan beberapa langkah perlindungan termasuk memperkenalkan mekanisme yang menghadkan akses permainan mengikut kumpulan umur. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Fenomena El Nino tambah tekanan krisis bekalan global. Kerjasama awam swasta perkukuh kesejahteraan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 11 Jun 2009, Majlis Pelancaran Radio Malaysia JAKIM. Pada hari ini dalam tahun 2009, Majlis Pelancaran Radio JAKIM Salam FM disempurnakan di Jabatan Perdana Menteri di wilayah Persekutuan Putrajaya. Stesen radio ini dikendalikan oleh Bahagian Penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, dengan kerjasama Radio dan Televisyen Malaysia, RTM. Ia menyiarkan rancangan-rancangan agama, terbitan Bahagian Penyiaran JAKIM seperti Kolbu dan Salam Tilawah serta lagu-lagu dakwah dan ketuhanan. Pada 1 Julai 2022, Salam FM mula beroperasi di Konti Baharu di Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur selepas lebih 13 tahun berkongsi konti dengan stesen radio Asyik FM.
1: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12.30 malam. Serasi denganku.
2: Bumi ini bukan warisan kita, tetapi amanah untuk generasi seterusnya. Menjaga alam juga sebahagian daripada iman.
3: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 6 hari lagi. Hashtag Penyiaran JAKIM.

bahaya, Bik, bahaya ya. 9.32 malam. Nak penawar rindu macam mana? Kasih dah berubah.

0: Bumi ini bukan warisan kita, tetapi amanah untuk generasi seterusnya. Menjaga alam juga sebahagian daripada iman.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 6 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Tarikh penting untuk seluruh umat Islam. Azam sebenar, kalau anda nak berazam. Selamat, waalaikumsalam, selamat di Kuantan, Pahang. Tujuh minit lagi 10 malam. Selamat malam semua.

Kerana saya nak baca kuis, soalan kuis. Hadiahnya berupa voucher bernilai RM50, voucher bernilai RM50 yang disumbangkan oleh Saadiah Cafe. Oh, voucher tu nak makan apa-apa yang bernilai RM50, makanlah ya. Kalau nak jawab menerusi live TikTok pun boleh, siapa dululah. Yang nak jawab menerusi panggilan telefon pun boleh. Kalau telefon 97088888 ya, 97088888 ataupun 97088877. Kalau luar dari Perlis tu 04, tapi kena main lah. Ganu DST, oh salam bos, Perlis FM di hati, terima kasih. Soalan saya mudah ya, saya tak nak banyak. Ada 7 negara Arab yang buat pertama kali dalam sejarah layak ke Piala Dunia ya. Saya nak 3 ya. Saya nak 3. Namakan 3. Dan ini merupakan rekod baru dunia Arab ya. Ada 7 semuanya, tapi saya nak 3 sahaja. Di 102.9 MHz. Kalau kata susah, saya nak ubah ke soalan yang lain. Voucher nilai RM50 yang disumbangkan oleh Saadiah Cafe. 102.9 MHz. Perlis FM, siapa yang nak jawab? Boleh jawab secara live pun boleh. Di TikTok, Perlis FM. Dan juga jawab menerusi panggilan telefon. Saya tahu ada yang tengah ber-Google sekarang. Google lah Google.

102.9 MHz. Ataupun saya nak ubah soalan ya. Ataupun saya nak ubah soalan saya. Soalan tadi susah kan? Okay, menghampiri ke pukul 10 malam.

Saya nak baca soalan yang seterusnya. Anda boleh pilih lah ya, soalan mana anda nak jawab. Juara empat kali ya, juara dunia empat kali, gagal layak buat kali ketiga berturut-turut selepas terlepas edisi 2018 dan juga 2022. Nyatakan negara tersebut ya, nyatakan negara tersebut.

YY, Amir, adakah anda merupakan peminat bola sepak bola dunia? Saya walaupun saya minat bola sepak dan juga nak kata bekas ke masih ke tak tahulah pengulas bola sepak, saya tak sanggup nak bersengkar mata. Kalau rasa mengantuk dia loop macam tu juga. Tapi ada yang tanya-tanya kan, nak tengok macam mana, dah kawan sebelah tak ada. RTM dapat hak penyiaran tau eh. Kalau nak tengok di mana pun, di tangan anda pun boleh tengok. Kalau ada Android ni, ada telefon, telefon bimbit Android, boleh download RTM Click ya. Boleh tengok bola menerusi telefon bimbit anda.

Kerjasama Malaysia-Turkmenistan perkukuh rantaian bekalan tenaga negara. SPRM terus diperkasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam.

0: Malaysia dijangka memeterai perjanjian kerjasama hidrokarbon jangka panjang dengan Turkmenistan pada 19 Jun ini. Usaha tersebut bagi memperkukuh rantaian bekalan tenaga negara. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, kerjasama dua hala dan pelbagai hala turut dipergiat termasuk perjanjian bekalan gas asli cecair antara Petronas dengan syarikat Jepun.
1: Krisis ini telah menguji ketahanan ekonomi negara tetapi pada masa yang sama membuka ruang untuk Malaysia memperkukuh daya tahan jangka panjang. Dengan asas ekonomi yang kukuh, kedudukan tenaga yang strategik dan pengurusan ekonomi yang berpandukan data, Malaysia bukan sahaja mampu mengurus ketidaktentuan global, malah berada pada landasan untuk terus bergerak ke hadapan dengan lebih yakin.
0: Beliau berkata demikian ketika taklimat krisis bekalan global di Putrajaya. Sementara itu, Akmal Nasrullah turut memaklumkan sesi libat urus dan taklimat berkaitan risiko fenomena El Nino akan diadakan bagi memastikan langkah persediaan awal dapat dilaksanakan. Perkara tersebut akan diselaraskan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam bersama semua kerajaan negeri. Keputusan itu diputuskan susulan kebimbangan terhadap impak El Nino yang dijangka bermula bulan ini dan berterusan sehingga pertengahan tahun hadapan.
1: Oleh kerana fenomena ini turut akan memberi kesan tambahan kepada krisis tenaga yang sedang berlaku, El Nino berpotensi membawa cuaca lebih panas serta pengurangan taburan hujan yang ketara termasuk sehingga 40 hingga 60% di beberapa negeri. Risiko ini kita tidak boleh ambil mudah. Ia boleh menjejaskan bekalan air, meningkatkan risiko jerebu, memberi tekanan kepada kesihatan awam, menjejaskan tanaman, makanan dan komoditi, meningkatkan permintaan tenaga, seterusnya boleh memberi kesan kepada ekonomi makro secara keseluruhan.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Dalam pada itu, menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kesiapsiagaan di peringkat akar umbi perlu diperkukuh bagi menghadapi fenomena El Nino. Saranan itu memandangkan langkah pencegahan dan persediaan awal adalah benteng terbaik menghadapi kesan cuaca ekstrim tidak menentu. Tambahnya, perkara itu turut dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara selepas meneliti pemetangan daripada Met Malaysia mengenai fenomena tersebut serta implikasinya terhadap negara. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan Kerajaan Madani akan terus memperkasakan SPRM sebagai institusi berwibawa dan dihormati dalam usaha membanteras rasuah tanpa kompromi. Katanya, usaha tersebut perlu ditekankan dalam memperkukuh tata kelola, integriti serta agenda reformasi institusi negara yang menjadi teras kepada pembinaan Malaysia lebih adil, telus dan berdaya saing. Perkara itu dinyatakan beliau ketika menerima kunjungan hormat Ketua Pesuruhjaya SPRM PRM Datuk Seri Abdul Halim Aman di Putrajaya.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Demam bola semakin terasa sebelum sepak mula awal pagi nanti bersama AD alias Mak Rusuk untuk majlis tayangan Piala Dunia FIFA 2026. Silakan.
3: Baik Kai, suasana di perkarangan auditorium Seri Angkasa ketika ini semakin meriah apabila orang ramai terus membanjiri lokasi sempena majlis tayangan siaran Piala Dunia FIFA 2026. Antara tarikat utama yang mencuri perhatian pengunjung ialah replika trofi Piala Dunia bersaiz hampir 10 kaki yang menjadi lokasi pilihan untuk bergambar dan merakam kenangan. Selain itu, terdapat juga pelbagai gerai makanan dan minuman serta ruai daripada rakan strategi RTM yang turut dibuka sekaligus menambahkan kemeriahan sambutan dan memberikan pelbagai pilihan kepada pengunjung yang hadir bersama-sama keluarga dan rakan-rakan. Ketika ini hanya kira-kira satu jam lagi sebelum majlis perasmian yang mana akan disempurnakan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi yang berbahagia Dato' Abdul Halim Hamzah. Dan lebih kurang 4 jam dari sekarang, tayangan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan yang mana akan menyaksikan pertemuan antara pasukan Meksiko dan Afrika Selatan. Sekian saja perkongsian yang dapat saya bawakan untuk anda. Kembali ke berita radio. Silakan.
0: Terima kasih, Eddie. Menjelang aksi pertama menentang Republik Czech pagi esok, Ketua Jurulatih Korea Selatan Hong Myung-bo melawangkan keyakinan dengan tahap persiapan pemainnya berada di kedudukan ke-25 dalam ranking FIFA terkini. Korea Selatan dilihat mempunyai kelebihan berbanding Republik Czech yang berada pada ranking ke-41. Hong Myung-bo berkata kesebelasan utama sudah ditetapkan dalam fikirannya selain gembira dengan cara pemainnya menyesuaikan diri bermain di altitude tinggi. Dua daripada tiga perlawanan kumpulan A mereka dijadualkan di Estadio Guadalajara kira-kira 1,500 meter di atas paras laut. Dalam pada itu, pemain pertahanan Korea Selatan Kim Tae-hyun terpaksa diketepikan dalam saingan Piala Dunia kali ini susulan kecederaan buku lali sehari sebelum pembukaan perlawanan kumpulan A. Menurut laporan agensi berita Yonhap, kecederaan itu berlaku semasa sesi latihan di Chivas Vedevel di Zapopan dekat Guadalajara. Korea Selatan bakal memulakan kejohanan menentang Republik Czech pukul 9 pagi esok waktu Malaysia sebelum berdepan Mexico pada 18 Jun dan Afrika Selatan pada 24 Jun di Monterrey.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Lawatan rasmi 3 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun amat signifikan dalam memperkukuh hubungan istimewa kedua-dua negara. Bagi penganalisis politik Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian, langkah itu turut membuka laluan kerjasama strategik baharu dalam sektor sosioekonomi serta menarik pelaburan berkualiti tinggi.
4: Lawatan ini harus dilihat sebenarnya membawa kepada keyakinan, kepercayaan ke atas kedua negara untuk membolehkan kerjasama bukan saja melalui ekonomi tetapi juga beberapa perubahan yang sedang berlaku di peringkat serantau, di peringkat global. Apatah lagi, Jepun merupakan sebuah negara yang dianggap strategik untuk hubungan luar negara Malaysia.
0: Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Isu penempatan etnik Rohingya di negara ini memerlukan penyelesaian menyeluruh. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin Piceh berkata, dari aspek keselamatan dan jenayah, polis akan mengambil tindakan terhadap mana-mana individu yang melakukan kesalahan, namun isu pelarian melibatkan cabaran lebih kompleks.
5: Kalau dia orang terlibat anjala, pasti kita akan tangkap walaupun dia orang yang pemegang kad Malaysia, kita tak kira kan. Tapi isunya bila kita tangkap, kita jatuh hukum. Lepas tu kita nak hantar ke mana? Nah, itu isu yang saya kata tak boleh melibatkan polis ataupun PMM ataupun negasiannya. Dia melibatkan keseluruhannya.
0: Tan Sri Ayuhan Maidin Piceh. Dalam isu berkaitan, Kerajaan Perak mengambil maklum kebimbangan penduduk berhubung peningkatan warga Rohingya yang semakin meningkat khususnya di daerah Manjung. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Muhammad berkata, isu berkenaan telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Keselamatan Negara dan kini dipantau pihak berkuasa dari aspek keselamatan serta kesannya terhadap komuniti setempat. Luar negara, Jepun berjaya mengekalkan jumlah import minyak mentah bagi bulan Julai pada paras sama seperti tahun lalu meskipun konflik di Asia Barat memberi kesan kepada pasaran tenaga global. Perdana Menteri Jepun, Sanae Takaichi berkata kejayaan itu dicapai hasil usaha negara tersebut mempelbagaikan sumber bekalan minyak daripada pelbagai negara pengeluar. Jepun sebelum ini bergantung kepada Asia Barat bagi lebih 90% import minyak namun kini telah memperluas rangkaian bekalan bagi mengurangkan kebergantungan terhadap satu rantau. Pihak berkuasa Switzerland mempertahankan langkah keselamatan yang diperketat menjelang sidang kemuncak G7 sambil menegaskan persidangan itu berasaskan pengurusan risiko dan bukannya didorong rasa takut. Pihak berkuasa turut menjelaskan langkah keselamatan itu mencerminkan skala penganjuran acara berkenaan dan bukannya peningkatan ancaman keselamatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerjasama Malaysia-Turkmenistan perkukuh rantaian bekalan tenaga negara. SPRM terus diperkasa. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklum.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klik. Jangan lupa ya, download RTM Klik. Betul-betul percuma tau. Saya Sisi Iman. Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya, hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana, elak gunakan telefon bimbit semasa memandu, patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya, bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM.

0: biasa kalau kita pergi solat jenazah, waris akan cakap pasal hutang si mati buat dengan orang hidup. Betul? Itu biasanya. Tuan-tuan, terima kasih kerana hadir solat jenazah ayahanda saya. Pertama, minta tolong ampunkan kalau ada kesilapan, kesilapan si mati, dosa-dosa si mati dengan tuan-tuan. Yang kedua, kalau ada hutang-hutang, tuan-tuan boleh datang berjumpa dan bincang dengan keluarga. Ni hutang si mati dengan yang hidup. Yang hidup hutang si mati macam mana? Mati dah dia, Ustaz. Ayah dah bayar hutang. Kan? Orang dah meninggal, Ustaz nak bayar tak? Tetap kena bayar. Sebab apa? Sebab hutang yang si mati itu berikan, ataupun orang hidup berhutang dengan si mati, berlaku kematian kepada dia, itu adalah pusaka milik waris-waris dia. Tuan-tuan bayangkan, jika si mati itu meninggalkan waris-waris di kalangan anak-anak yatim, takkah kita secara tidak sengaja memakan harta anak yatim? Itu paling risau, paling bimbang, paling kita takuti. Jadi, pertama sekali, bila berlaku sahaja kematian, harta pusaka tinggalkan oleh si mati belum terus diagihkan kepada waris-waris pusaka. Tak. Pertama adalah daripada harta peninggalan itu untuk urusan jenazah. Kalau katakan ada ambil khairat atau menjadi ahli tabung khairat kematian sebagainya, maka urusan jenazah itu percuma kerana dia menjadi ahli badan khairat kematian di masjid dan sebagainya lah. Yang kedua, daripada harta peninggalan si mati itu, tolong selesaikan hutang-hutang yang si mati buat. Ya, kalau hutang itu dengan institusi perbankan, selesaikan. Kalau hutang itu dengan manusia, juga selesaikan dan sebagainya. Yang pertama, hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Atau hidup dah kumpul dah harta ni, nak pergi haji dah berkemampuan dah, tidak berkesampaian. Maka waris kena buatkan badal haji untuk si mati. Ya, badal haji pula tuan-tuan kena juga berhati-hati. Kerana ramai sangat di luar sana penyedia-penyedia badal haji, bukan penyedia betul-betul pun dia badal haji, tuan-tuan. Ya, jadi tolong buat dengan institusi yang sepatutnya, yang dipercayai. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, hutang-hutang si mati juga adalah dalam bentuk fidyah puasa-puasa yang ditinggalkan. Ada pernah orang, satu orang jumpa saya, dia kata, Ustaz, sepanjang hidup orang ni dia tak pernah langsung berpuasa. Macam mana Ustaz nak kira fidyah dia? Untuk lebih tepat, saya kata pergi dekat pejabat-pejabat zakat. Dah salah. Jadi itu yang sepatutnya lah. Okay. Barulah hutang-hutang dengan perbankan, hutang-hutang dengan yang lain selesaikan. Itu yang kedua. Seterusnya, daripada peninggalan si mati tersebut, okay, kena lunaskan, selesaikan berkaitan dengan wasiat. Atas si mati ni buat wasiat. Wasiat kepada siapa? Wasiat kepada bukan waris. Wasiat untuk amal jariah dia. Bukan wasiat kepada waris. Orang kita buat wasiat kepada waris. Contohnya wasiat kepada anak, wasiat kepada isteri dan sebagainya. Waris tersebut adalah menerima harta melalui pusaka. Contoh, buat juga wasiat kepada anak, buat juga wasiat kepada isteri. Boleh ke tak boleh? Buatlah, tetapi pelaksanaannya lepas mati kena mendapatkan persetujuan waris pusaka yang lain. Sebagai contoh, kita ada anak 5 orang. Kita kata dengan anak kita, nanti bila ayah meninggal dunia, rumah ni ayah wasiatkan kepada engkau. Anak itu anak nombor 2 yang kita paling sayang, yang paling mendengar kata, yang paling panggil tu paling taatlah, sami'na wa ata'na. Kita pun wasiatkan kepada anak kita yang nombor 2. Bila berlaku kematian, maka adakah boleh terus anak nombor 2 terdapat rumah tersebut yang kita wasiatkan? Tidak. Dia mesti mendapatkan persetujuan waris-waris pusaka yang lain, iaitu di kalangan anak-anak. Kenapa tuan-tuan? Tuan-tuan kena faham satu perkara. kaedah ataupun cara pembahagian harta pusaka peninggalan si mati, satu je kaedah dia, iaitu hukum faraid yang telah Allah fardukan dalam surah An-Nisa ayat 7 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitanir rajim lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasibam mafruḍa. Bagi laki-laki ada hak bahagian daripada peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bahagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Ini bahagian yang telah difardukan. Maknanya tuan-tuan, pembahagian ataupun kaedah untuk harta pusaka adalah mengikut hukum faraid. Habis Ustaz, kami ni setuju nak bagi sama rata, macam mana pula kiranya macam tu? Ada juga tuan-tuan tanya, macam mana nak bagi sama rata Ustaz? Pembahagian harta sama rata itu selepas dijelaskan bahagian setiap waris. Hukum faraid ini wajib, kena laksanakan. Okey, kemudian waris yang terima harta pusaka, tuan-tuan ni waris pusaka ni yang berhak untuk terima harta pusaka peninggalan mak, peninggalan ayah, tuan-tuan berhak nak memilih sama ada tuan-tuan nak menerima bahagian harta pusaka tersebut ataupun tuan-tuan melepaskan, tak nak terima Ustaz harta pusaka ni, tak apalah Ustaz, saya ni ada harta, saya ni banyak harta, saya ada rumah, ada kereta, cukup Ustaz dengan gaji saya, pendapat saya cukup, saya tak nak lagi harta pusaka mak saya ni. Tuan-tuan ada pilihan, okay? Tetapi selepas dijelaskan bahagian setiap yang tuan-tuan sepatutnya dapat, kerana itu adalah hak tuan-tuan. Ada setengah tuan-tuan, dia nak bagi sama rata tapi tak jelaskan hak, tak jelaskan bahagian setiap waris. Okey, sekarang ni saya abang sulung contohnya, dia kata saya abang sulung, kita ada adik-beradik 6 orang, laki 3 perempuan 3, maka kita bagilah harta pusaka ni sama rata kepada 6 ni. Boleh ke tak boleh? Boleh kalau dah jelaskan hak. Tak boleh kalau tak jelaskan hak. Kenapa? Kerana bahagian setiap lelaki, bahagian setiap perempuan berbeza. Lidzakari mithlu hazil unsayin. Bagi lelaki, lidzakari mithlu hazil, bagi lelaki satu bahagian bersamaan dengan dua bahagian perempuan. Bahagian lelaki pusaka besar berbanding orang perempuan. Jadi nak pembahagian itu nak sama rata, pembahagian itu nak bagi sama adik-beradik dan sebagainya, kena yang lelaki melepaskan bahagian dia yang sepatutnya dapat kepada perempuan untuk menjadikan pembahagian itu secara sama rata. Saya satu kisah. Kuliah macam ni, saya kata hukum faraid ni wajib. Waris kena bagi kod faraid, baru nak bagi sama rata itu lepas dijelaskan bahagian pusaka. Datang orang jumpa saya, Ustaz, saya ni wasi, iaitu pentadbir harta pusaka. Ketika keluarga saya, mak dia meninggal dunia, dia kata harta pusaka ada peninggalan mak satu saja duit. Okay, WSP ke tabung haji sebanyak RM120,000 Malaysia. Adik beradik saya ada seramai 6 orang, 3 lelaki 3 perempuan. Saya ambil keputusan untuk bagi sama rata kepada adik beradik ni seorang RM20,000. Untuk 6 dapat bagi 6, RM120,000 bagi 6 dapatlah seorang RM20,000. Saya kata bagi tu, adik beradik lain jelas tak bahagian faraid, tak usah, saya tak bagi ke faraid, saya bagi sama rata. Saya kata tak boleh macam tu. Kerana adik yang akan lepaskan bahagian, iaitu lelaki. Lelaki akan lepaskan bahagian untuk menjadikan bahagian itu sama rata dengan perempuan. Sepatutnya bukan bahagi 6, bahagi 9 saya kata. Dan bahagi 9 saya kata. Sebab yang lelaki itu kena kali 2. 6, 3 kali 2, 6. Tampak lagi 3, 9. Jadi seorang lelaki dapat RM26,000 lebih. Yang perempuan dapat RM13,000 lebih. Sekarang ni pembahagian telah bagi sama rata, semua dapat RM20,000, yang lelaki lepaskan RM6,000 untuk adik-beradik perempuan. Saya tanya, adik-beradik lelaki Kalau tuan tak ada masalah lah, tuan setuju nak semata. Yang lelaki tu tadi lepaskan 6,000 tu, tahu ke tak ada lepaskan? Dia tak tahu, Ustaz. Ah, saya beritahu macam mana Ustaz dia, saya. Saya kata pergi balik jumpa adik balik lelaki tu, minta dia halalkan 6,000 tadi untuk adik balik perempuan atas dasar kasih sayang. Itu yang pertama. Yang kedua, minta pada adik balik perempuan pulangkan balik 6,000 tu tadi. Kalau dua-dua tak nak, macam mana Ustaz? Saya kata kalau dua-dua tak nak, tuan buatlah yang keputusan yang terbaik, iaitu tuan kenalah uruskan. Tak apalah, saya kata kalau dua-dua tak nak Ustaz, dia kata saya terpaksalah bayar balik 6,000 tadi kepada adik-beradik lelaki tersebut. Sebab apa? Sebab itu hak dia. Kalau dah jelas, kalau okay, lelaki 26,000, perempuan 13,000, jelas. Semua dah clear. Clear, lelaki clear, perempuan clear. Okey, baik. Dah clear, maka ada kata, boleh tak kita nak bagi secara sama rata? Kalau katakan ada setuju sama rata, ada setuju nak faraid, macam mana pula? Saya kata kalau ada setuju nak sama rata, setuju nak faraid, bagi dulu bahagian faraid, bagi daripada bahagian faraid itu, bagi kepada sama rata kepada waris yang berhak, yang bersetuju. Kemudian ada kata, Ustaz, macam mana kalau yang majoritinya setuju nak bagi secara sama rata? Ni seorang Ustaz dia tak nak bagi sama rata, nak bahagian faraid. Adakah kena ikut secara majoriti? Saya kata tak. Ini bukan undian. Ini adalah hukum Allah. Pertama sekali, dahulukan hukum faraid. Maknanya kalau katakan ada setuju nak bagi sama rata, ada setuju nak bahagian faraid, dahulukan bahagian faraid. Yang setuju nak bagi sama rata, lepas dapat bahagian faraid, baru baki tadi bagilah pada sama rata kepada mereka yang berhak ataupun mereka yang setuju untuk bagi secara sama sama rata. Kenapa tuan-tuan? Kerana beza lelaki dan perempuan.
1: Allahumma

0: Yang terus menyerikan lagi awal pagi anda, permulaan hari baru untuk hari ini. Hari Jumaat, penghulu segala hari, baiklah saudara dan saudari. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 12 Jun 2026 Masihi, bersamaan 26 Zulhijjah 1447 Hijri. Telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 4.47 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan 4.51 dan Kuching Sarawak 5.19 minit pagi. Manakala akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi, Kuala Terengganu 5.40, Kuantan Pahang 5.45, Kota Baru Kelantan 542, Johor Baru Johor 544, Bandaraya Melaka Melaka 549, Seremban Negeri Sembilan 550, Shah Alam Selangor 550 dan Ipoh Perak 550 minit pagi. Manakala Georgetown Pulau Pinang 551, Lorestar Kedah 549 dan Kangar Perlis 548 minit pagi. Jadi terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati, semestinya informasi dan hiburan terbaik buat anda.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Yeah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Dalam riwayat lain berbunyi, sesungguhnya orang yang paling bakhil daripada semua orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Kesiapsiagaan akar umbi diperkukuh hadapi El Nino dan krisis geopolitik. Meksiko tumpaskan Afrika Selatan dalam aksi pembuka tirai Piala Dunia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi. Kesiapsiagaan di peringkat akar umbi dalam menghadapi fenomena El Nino akan diperkukuh. Langkah pencegahan dan persediaan awal adalah benteng terbaik dalam mengharungi kesan cuaca ekstrim yang semakin tidak menentu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan kerajaan Madani akan terus berikhtiar dalam menghadapi pelbagai krisis global yang kian mencabar bagi memastikan kepentingan rakyat sentiasa terjaga serta ekonomi negara kekal mampan dan berdaya tahan. Sebagai langkah persediaan awal, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam akan menyelaras sesi lipat urus dan taklimat berkaitan risiko El Nino bersama semua kerajaan negeri. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, perkara tersebut diputuskan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 susulan kebimbangan terhadap impak fenomena itu yang dijangka bermula bulan ini dan berterusan sekurang-kurangnya sehingga pertengahan 2027.
1: Oleh kerana fenomena ini turut akan memberi kesan tambahan kepada krisis tenaga yang sedang berlaku, El Nino berpotensi membawa cuaca lebih panas serta pengurangan taburan hujan yang ketara termasuk sehingga 40 hingga 60% di beberapa negeri. Risiko ini kita tidak boleh ambil mudah. Ia boleh menjejaskan bekalan air, meningkatkan risiko jerebu, memberi tekanan kepada kesihatan awam, menjejaskan tanaman, makanan dan komoditi, meningkatkan permintaan tenaga, seterusnya boleh memberi kesan kepada ekonomi makro secara keseluruhan.
0: Dalam usaha memperkukuh rantaian bekalan tenaga negara, Malaysia dijangka memeterai perjanjian kerjasama hidrokarbon jangka panjang dengan Turkmenistan pada 19 Jun ini. Pada masa sama, kerjasama dua hala dan pelbagai hala akan turut dipertingkat termasuk menerusi perjanjian bekalan gas asli cecair LNG jangka panjang yang dimeterai antara Petronas dengan syarikat tenaga terbesar Jepun, JERA.
1: Krisis ini telah menguji ketahanan ekonomi negara tetapi pada masa yang sama membuka ruang untuk Malaysia memperkukuh daya tahan jangka panjang. Dengan asas ekonomi yang kukuh, kedudukan tenaga yang strategik dan pengurusan ekonomi yang berpandukan data, Malaysia bukan sahaja mampu mengurus ketidaktentuan global, malah berada pada landasan untuk terus bergerak ke hadapan dengan lebih yakin.
0: Dalam pada itu, Malaysia turut memperkukuh stok penimbal bagi mempercepat akses kepada ubat-ubatan kritikal.
2: Kerajaan akan terus memperkukuh stok penimbal, memperluas sumber bekalan dan mempercepat akses kepada ubat-ubatan kritikal apabila diperlukan. Antara tindakan yang telah dibuat, KKM melalui pihak berkuasa peranti perubatan ataupun MDA telah memeterai Memorandum of Cooperation ataupun MOC dengan Ministry of Health, Labour and Welfare Jepun pada 8 Jun 2026 sempena lawatan rasmi Yang Berhormat Perdana Menteri ke Jepun yang lepas.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Isu tular mengenai penempatan komuniti Rohingya di kampung baru Sungai Macau, Mukim Hulu Langat tidak mempunyai kaitan dengan pengurusan strata. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dato' Aiman Atira Sabu yakin perkara itu akan diuruskan oleh kerajaan negeri mengikut bidang kuasa ditetapkan. Terdahulu, Menteri Besar Selangor, Dato' Sri Amiruddin Syahari memaklumkan pelbagai tindakan telah diambil oleh agensi kerajaan sejak 2016 termasuk mengeluarkan notis amaran dan kompaun serta menjalankan operasi bersepadu di bangunan empat tingkat yang dihuni komuniti berkenaan. Sementara itu, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL, komited meneruskan usaha membanteras aktiviti perniagaan secara haram oleh warga asing menerusi penguatkuasaan berterusan dan kerjasama erat dengan agensi berkaitan. Tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yeoh, isu berkenaan sentiasa menjadi perhatian kerajaan.
3: CBKL hanya boleh menyelesaikan masalah lesen, rampasan barangan yang dijual. Tetapi untuk penangkapan, yang itu semua perlukan koordinasi dan tindakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Oleh sebab itu, bila ada tindakan penguatkuasaan, dia kena bergerak dengan kementerian lain termasuk immigration.
0: Terdahulu, DBKL memaklumkan lebih 1,500 operasi penguatkuasaan telah dijalankan sepanjang tahun ini, membabitkan aktiviti perniagaan di pasar dan kawasan tumpuan penjaja di ibu negara.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 secara rasmi membuka tirai hari ini, menyaksikan Mexico menewaskan Afrika Selatan 2-0 dalam aksi kumpulan A di Stadium Azteca. Selaku tuan rumah, Mexico memanfaatkan kelebihan tersebut dengan meraih 3 mata pertama. Beraksi di hadapan lebih 80,000 penyokong, gol pertama Mexico disumbangkan oleh Julian Quiñones pada minit ke-9. Gol El Tri kemudian digandakan pada minit ke-67 menerusi penyerang berpengalaman laman Raul Jimenez yang menanduk masuk hantaran lintang Roberto Alvarado. Kemerahan Piala Dunia 2026 turut dirasai di Angkasa Puri Kota Media menerusi majlis tayangan siaran. Majlis itu menghimpunkan pengamal media, penaja, penggiat industri dan peminat bola sepak. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail ketika ditemui sebelum perlawanan bermula berkata, inisiatif tersebut bukan sahaja mengeratkan hubungan antara penyiar dengan penonton, malah menjadi platform menyatukan rakyat melalui minat yang sama terhadap sukan bola sepak. Majlis berkenaan turut dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti interaktif, antaranya 360 photo booth, street soccer, food truck serta permainan dan kuis yang disediakan rakan strategik dan penaga. Turut hadir Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah, Duta Besar Mexico ke Malaysia Luis Javier Campuzano dan Wakil Suruhanjaya Tinggi Afrika Selatan ke Malaysia Aleta Masiko. Selepas ini berlangsung pertempuran menarik antara gergasi Asia, Korea Selatan dan wakil Eropah Republik Czech dalam satu lagi aksi kumpulan A. Sepak mula pukul 10 pagi nanti dengan siaran langsung boleh ditonton melalui saluran RTM bermula pukul 9 pagi. Beralih ke perkembangan luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesak Amerika Syarikat dan Iran kembali melaksanakan sepenuhnya gencatan senjata bagi mengelakkan konflik di Asia Barat terus meruncing. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres memandang serius peningkatan ketegangan yang berlaku di rantau itu. Jurucakapnya Stefan Dujarric mendedahkan Guterres bimbang dengan peningkatan serangan Amerika ke atas Iran serta tindakan balas Tehran terhadap beberapa negara jiran di rantau teluk yang tidak terlibat dalam konflik berkenaan. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump memutuskan untuk membatalkan serangan ke atas Iran. Keputusan dibuat selepas rundingan kedua-dua pihak menunjukkan perkembangan positif. Trump berkata kepimpinan tertinggi Tehran memberikan kerjasama. Perkara utama yang menjadi asas perbincangan turut dipersetujui semua pihak yang terlibat, termasuk Arab Saudi, Emirat Arab Bersatu dan Qatar. Bagaimanapun, Trump menegaskan sekatan laut terhadap Iran akan terus dikekalkan sehingga proses berkenaan dimuktamadkan. Sementara itu, beberapa lagi kawasan di selatan Lubnan diserang oleh tentera Israel. Rakaman dari lokasi menunjukkan kepulan asap tebal memenuhi ruang udara selepas serangan tersebut. Setakat ini, pihak berkuasa belum mengumumkan sebarang maklumat mengenai korban atau tahap kerosakan akibat insiden berkenaan. Konflik di sempadan Lubnan-Israel berterusan sejak Mac lalu membabitkan tentera Israel dengan kumpulan Hezbollah yang disokong Iran. Walaupun gencatan senjata diumumkan pada April, kedua-dua pihak masih saling melancarkan serangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kesiapsiagaan akar umbi diperkukuh hadapi El Nino dan krisis geopolitik. Mexico tumpaskan Afrika Selatan dalam aksi pembuka tirai Piala Dunia. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Cecil Antikapa Norway, PAC panggil MINDEF beri pencerahan pada 23 Jun. Jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC akan memanggil Kementerian Pertahanan MINDEF bagi memberi pencerahan berhubung isu pembatalan lesen ekspor peluru berpandu anti kapal NSM kepada Malaysia serta sistem pelancar berkaitannya pada 23 Jun ini. Dan pengurusinya Datuk Mas Emiriati Samsudin berkata taklimat berkaitan perkara itu akan diadakan bersama jawatan kuasa khas pilihan khas keselamatan parlimen. Beliau menerima panggilan daripada KSU Ketua Setiausaha MINDEF Datuk Lokman Hakim Ali. Sebaik saja keputusan daripada kerajaan Norway dibuat dan beliau memaklumkan beliau mengenai dan beliau telah pun dimaklumkan mengenai status terbaru. Tetapi itu sudah agak lama dan ada perkembangan baru yang difahamkan. Jadi pihaknya akan memanggil MINDEF untuk datang ke PAC dan memberikan pencerahan serta taklimat kepada PAC dan jawatan kuasa pilihan khas keselamatan Parlimen Malaysia. Dan beliau berkata demikian ketika mengadakan lawatan ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Dan itu antara isu keselamatan negara dan seperti yang kita tahu bahawa ada sedikit kesalahfahaman yang berlaku antara kita dan juga Norway. Durian jambatan budaya antara Malaysia dan Perancis. Nampak tak? Ada yang tak boleh makan durian, ada yang tak boleh bau durian. Bau durian pun buat dia wet lah kan? Tapi bau durian itu menjadi jambatan persahabatan yang lebih erat. Raja buah Malaysia, durian, mampu berperanan sebagai jambatan budaya antara Malaysia dan Perancis, menghubungkan kedua-dua negara melalui gastronomi, warisan dan penghargaan terhadap hasil tempatan. Itu kata Duta Besar Perancis ke Malaysia, Mark Ambassador. Dan beliau berkata pada perasmian persidangan, The Durian and Embodiment of Power Across Cultural France and Malaysia Perspective. Kini tiba masanya untuk memperkenalkan buah tropika yang tiada tandingan ini kepada pengguna Perancis yang mementingkan penamaan asal, konsep ciri unik tempatan dan mencari produk berkualiti serta pemeliharaan warisan gastronomi dan masakan. Perancis dan Malaysia berkongsi kebanggaan yang sama dalam hasil tempatan, ketukangan dan pemeliharaan tradisi gastronomi. Beliau membuat perbandingan antara durian Malaysia dan juga keju Perancis dan berkata kedua-duanya terkenal dengan baunya yang kuat, tetapi yang paling penting mewakili kepelbagaian identiti serantau dan juga warisan masakan. Bayangkan durian yang duduk dalam packaging yang premium, mestilah kena premium bila berada kat Perancis kan. Barang-barang kat Perancis semua kau-kau dia punya harga kan.

Perlis menjadi negeri pertama di Malaysia melaksanakan inisiatif AI-powered classroom menerusi program Pre-Google Reference Institution PGRI di SMK Kuala Perlis sekaligus membuka laluan kepada perluasan model pembelajaran berteraskan kecerdasan buatan AI ke sekolah-sekolah lain di seluruh negara. Timbalan Ketua Setiausaha Perancangan dan Pembangunan Kementerian Pendidikan KPM Megat Sani Megat Ahmad Supian berkata, pelaksanaan program itu merupakan antara inisiatif kementerian untuk memperkukuh transformasi pendidikan digital negara. Oleh itu, sekolah itu menjadi sekolah pertama di Malaysia yang dipilih di bawah inisiatif berkenaan hasil kerjasama pelbagai pihak termasuk Google Malaysia. Beliau berkata kepada pemberita selepas majlis peluncuran AI Powered Classroom di SMK Kuala Perlis. Kementerian Pendidikan KPM menyediakan peruntukan berjumlah RM73.79 juta melalui pelaksanaan 35 projek infrastruktur sebagai usaha meningkatkan kualiti pendidikan di Perlis. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, pelaksanaan projek berkenaan terdiri daripada 10 projek baharu di bawah rancangan Malaysia ke-13, RMK-13, Rolling Plan 1, RP1 dan 25 projek sambungan. Daripada jumlah itu, sebanyak 24 projek adalah bagi pembinaan atau naik taraf, 5 projek perolehan tanah dan 6 projek perolehan kelengkapan serta pelat peralatan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian bangunan JPN Perlis yang disempurnakan Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulail di Kanga. Berangkat sama ialah Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail, Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Syahri Nakasha Khalil serta waris yang kedua negeri Perlis Syed Sirajuddin Arif Putra Al-Haj Jamalulail. Pusat Kegiatan Masyarakat KPM Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas di Parlimen Padang Besar terus memainkan peranan penting sebagai pusat pelaksanaan pelbagai program pembangunan komuniti, pendidikan serta latihan kemahiran. Pengarah Kemas Negeri Perlis, Mohd Zaki Ismail menyatakan pelbagai program dilaksanakan Kemas bertujuan memperkasakan masyarakat melalui pembangunan kemahiran, peningkatan taraf ekonomi dan pembelajaran sepanjang hayat. Maklumat tersebut dipersembahmaklumkan oleh Mohd Zaki ketika mengiringi Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail dalam program kayuhan Kemas Maibs Peduli di sekitar Kampung Padang Lati. Turut berangkat sama ialah waris yang kedua negeri Perlis Syed Sirajuddin Arif Putra Al-Haj Jamalulail. Sekian berita yang disunting oleh Sophie Samsudin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.